0: Ви слухаєте радіо Prague International. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
2: Головний український подкаст Чехії.
1: Вітаємо, з вами «Свої», перед мікрофоном Сергій Драчук. У Чехії триває сезон відпусток. Усі поспішають насолодитися літом. Тим більше, що вже стало нарешті прохолодніше після тієї спеки. А в Чехії, коли в побуті кажуть «літо», то мають на увазі не три літні місяці, а лише липень і серпень. Саме на них припадають шкільні канікули, саме вони є традиційним відпустковим сезоном. Тому й наш подкаст сьогодні буде помітно коротшим, ніж зазвичай. І сьогодні в нашому випуску якраз шкільна тема. Від церковної меси до подарунків першокласникам. Як у Чехії змінювався перший шкільний день?
3: Наприкінці 19-го і на початку 20-го століття навчальний рік в чеських землях нерідко починався зовсім не в класі, а в церкві.
1: А в новинах розповімо про те, як у Чехії пригадають роковини окупації в серпні 1968 року в контексті нинішньої війни Росії проти України. Про те, що Чехія готує підприємницьку місію до України, щоб бути готовою брати участь у відбудові України. Що в Чехії вже відмовили в тимчасовому захисті десяткам українців, які не довели виконання українського військового обов'язку. І про те, що небажання українця служити у війську не є причиною для отримання притулку в Чехії. У Чехії немає єдиного дня знань із обов'язковою лінійкою, квітами чи урочистими промовами. Кожна школа починає навчальний рік по-своєму. Десь першокласникам вручають стрічки, десь подарункові набори, а десь старші учні проводжають малечу до класів. Та якщо зазирнути в історію, перший день школи в чеських землях завжди мав свої ритуали. Просто з часом вони змінювалися разом із країною. Про це розповідає кореспондентка чеського радіо Івана Швець.
3: Найбільше уваги сьогодні традиційно отримують першокласники. Для старших дітей перший день навчального року часто обмежується короткою зустрічю з класним керівником, розкладом і організаційною інформацією. А от перший прихід до школи залишається сімейною подією. Батьки нерідко заходять разом із дитиною до класу. Першокласників вітають учителі, директор школи, а іноді й представники міської влади. Сам перший день зазвичай короткий. У деяких школах діти проводять у класі лише одну годину, знайомляться з учителем і однокласниками, після чого йдуть додому. У багатьох містах і громадах першокласникам готують невеликі подарунки. Це можуть бути книжки, олівці, набори для малювання, світловідбівні елементи чи інше шкільне приладдя. Десь дітям вручають пам'ятні дипломи, медалі або стрічки з надписом «Першокласник». Збереглася і традиція приносити квіти вчителю. Але на відміну від України, у Чехії не настільки обов'язковий атрибут 1 вересня. Найчастіше квіти можна побачити саме в руках першокласників. Яна – вчителька чеської мови та мати двох дітей.
1: Коли глянути з боку батьків і учнів, то це радше підготовка до навчального року. Вони вже мають списки того, що мають купити, так що останні дні перед початком навчального року – це головно купівля необхідного. Перевірка, чи в дитини в порядку взуття, пенал, портфель, контроль усього цього. А в сам перший день зазвичай приносять пані вчительці якийсь маленький даруночок – квітку чи шоколадку. Але я особисто обираю якийсь маленький матеріал. Матеріальний дарунок, бо квітка, як на мене, надто нетривка, а від шоколаду гладшають. А іще зазвичай перед початком навчального року стрижу дітей. Також залежить від того, чи буде в нас нова пані вчителька, чи ми її вже знаємо. Якщо пані вчителька нова, це буває трохи драматичніше. Важливе серед тих ритуалів, наприклад, контроль паролів, даних про доступ, контроль рахунків для каси, для їдальні – ось такі ритуали.
4: Відельня, то сон спіш такові, як ритуали.
3: Ще одна традиція, яку іноді зустрічають у чеських школах, має німецьке походження. Це великий паперовий конус із солодощами та маленькими подарунками для дитини, яка вперше йде до школи. У Німеччині та Австрії такий подарунок є дуже поширеним. У Чехії ж його можна побачити передусім у прикордонних регіонах та сім'ях, які підтримують цю традицію. Загальночеською вона ніколи не стала. У деяких школах першокласників зустрічають старші учні. Вони проводжують малечу до класів, допомагають зорієнтуватися у школі, а іноді стають їхніми своєрідними наставниками. наставниками на перші місця навчання. Проте багато сучасних традицій мають значно давніше коріння. Наприкінці 19-го і на початку 20-го століття навчальний рік в чеських землях нерідко починався зовсім не в класі, а в церкві. У старих шкільних хроніках можна знайти записи про те, як учитель у перший день навчального року збирав дітей і вів їх на месу. Після богослужіння учні поверталися до школи, де їм пояснювали правила поведінки та розповідали, які підручники та приладі їм знадобляться. Причому сам навчальний рік не обов'язково починався 1 вересня. У різні періоди дата могла змінюватися залежно від місцевих умов і організації навчання. Згодом релігійний ритуал практично зник із державних шкіл, але його відгомін існує і сьогодні. У деяких католицьких парафіях перед початком навчального року проводять богословення школярів, учителів і навіть шкільних портфелів. Після встановлення комуністичного режиму церкву спочатку навчального року витіснили світські та ідеологічні церемонії. У шкільних хроніках соціалістичної Чехословаччини регулярно зустрічаються згадки про урочисте прийняття першокласників. Їх зустрічали старші школяри, піонери дарували квіти, директор виголошував промову, а учні готували невелику культурну програму. В 1960-х роках в одній із шкільних хронік описували, як піонери зустрічали першокласників перед школою, забирали їх від батьків і проводжали до класів. В інших школах дітей вітали вихованці дитячих садків, співали пісні та декларували вірші. Після 1989 року ця частина зникла, але сама форма першого шкільного дня виявилася напрочуд стійкою. Директор усе ще вітає дітей. Батьки приходять разом із першокласниками, старші школяри допомагають молодшим. Дітям дарують квіти, книжки або символічні подарунки. Для вчителів початок навчального року має значно менш урочистий вигляд. Фактично, їх навчальний рік починається раніше, ще наприкінці серпня. У школах відбуваються педагогічні ради, організаційні наради, підготовка класів і планування роботи на наступні місяці. Тож окремої загальночеської традиції святкувати 1 вересня саме серед учителів немає. Яна про підготовку з боку вчителя.
4: Jako učitel jsem vždycky měla nachystanou na první den vlastně jenom nějakou zahajovací.
1: Як учитель, я завжди мала на перший день підготовлену якусь вступну промову, переважно якийсь оптимізм. Були традиційні розповіді, хто що робив на канікулах. І ще одна традиція в перший день школи – оголошення шкільного радіо. Про це не можна забувати.
4: Школьного розголосу, на то не смію запомінати.
3: За більш ніж 100 років змінилися політичні режими, шкільна система, підручники і навіть саме уявлення про роль учителя. Меса поступилася місцем соціалістичним церемоніям, а ті згодом перетворилися на короткі, значно менш формальні зустрічі. Та одна річ залишилася майже незмінною. Перший день у школі досі сприймають як момент переходу дитини до нового етапу життя. І кожне покоління вигадує для цього переходу свої маленькі ритуали.
1: Кореспондентка чеського радіо Івана Швець про чеські традиції початку навчального року. І до новин. Забирайся додому, Іване. У Празі пригадають окупацію 1968 року. Зібрання під гаслом «Б'єж дому, Іване» нагадає про жертв радянської окупації в серпні 1968 року і одночасно висловить підтримку Україні, яка борониться від російської агресії. Акція почнеться в четвер 20 серпня о 18 годині на площі Бориса Німцова перед посольством Росії. До акції долучаться й організації «Мільйон миттєвостей за демократію», «Пам'ять нації» і «Людина в скруті». Директор останньої Шимон Паник звертає увагу на схожі риси між 1968 роком і нинішньою російською агресією проти України. Далі цитата. «Радянський і нині російський імперіалізм мають одне спільне – переконання, що Росія може вирішувати про те, що робиться за її межами, і насаджувати свою волю силою», – наголосив Паник. Також і директор пам'яті нації Мікулаш Кроупа зауважує, про досвід Чехії від подій серпня 1968 року і подальших років окупації важливо згадувати і у зв'язку з нинішньою ситуацією в Україні. На акції виступлять учасники подій серпня 1968-го, історики, громадські діячі. Виступить і українська мисткиня Марія Капліна. А сучасний український погляд на події представить українська активістка в Чехії Анна Абрамчук. Також Анна Абрамчук візьме участь у дискусії «Гості чи сусіди», що відбудеться в перебігу акції «Nevermore 68». Ця акція почнеться в день 58-х роковин початку окупації 21 серпня з 14-ї години на Празькій виставці «Виставище». Як кажуть організатори, це буде найбільший громадський спогад про окупацію військами країн Варшавського договору тодішньої Чехословаччини, що почалася 21 серпня 1968 року. Головна тема цьогорічної акції – вигнання й еміграція, до яких були вимушені внаслідок окупації десятки тисяч громадян Чехословаччини. І згадана дискусія «Гості чи сусіди» буде присвячена й тому, що нині в ролі тих, хто приймає вимушених переселенців із України, опинилися самі чехи. Чехія готує підприємницьку місію до України вже цього року. Її очолить перший віце-прем'єр, міністр економіки і торгівлі Карел Гавлічек. Термін іще узгоджуємо, але це буде до кінця року, сказав він про плановану місію. Вона має бути ідеально підготовлена, ми їдемо укладати контракти і залучати наш бізнес до відновлення України. Тому ми також значно посилили фінансові інструменти для наших підприємств, які торгують чи інвестують в Україні. Кінець цитати. У перебігу місії буде йтися, зокрема, про енергетику, видобування, будівництво, охорону здоров'я чи переробну промисловість. І знову цитата. «Я веду переговори зі своїми візаві, наприклад, із Денисом Шмигалем, першим віце-прем'єром і міністром економіки України, із яким я маю чудові відносини. Він підготує базу для наших фірм в Україні, а я пообіцяв йому залучити їхніх експертів до досліджень і розробок у нашій енергетиці», – сказав Гавлічек. У соцмережі X він подякував Шмигалеві за розмову, а український урядовець, повідомляючи про цю розмову, заявив, цитую, «Працюємо над розширенням партнерства між нашими компаніями в атомній та гідроенергетиці, а також щодо розвитку когенерації, нафтогазового сектору і водневої енергетики, зацікавлені в залученні чеських компаній та інвестицій для відновлення і модернізації нашої енергосистеми і реалізації нових спільних проєктів». Чехія залишається надійним партнером України у зміцненні енергетичної стійкості та безпеки. Дякуємо урядові Чехії, чеському бізнесові і всім донорам за підтримку, енергетичне обладнання і готовність інвестувати в Україну. Продовжуємо поглиблювати наше стратегічне партнерство. Чекаю мого колегу з візитом до України, додав Шмигаль. Уже десяткам українців відмовили в Чехії в тимчасовому захисті. Вони не довели виконання українського військового обов'язку. Від 5 серпня в усьому Європейському Союзі, тобто і в Чехії, діє нове правило. Українські чоловіки в боєздатному віці мусять довести виконання військового обов'язку в Україні, щоб отримати тимчасовий захист. Про це нагадала на засіданні Комітету Сенату з закордонних справ оборони і безпеки, на якому розглядали зміну міграційної політики, фахівчиня з питань міграції і біженців Міністерства внутрішніх справ Чехії Вероніка Воточкова. До згаданої дати 5 серпня тимчасовий захист надавався всім утікачам від війни Росії проти України. Але з того дня почало діяти нове обмеження, про яке домовилися країни-члени Європейського Союзу. Тимчасовий захист більше не надається військовозобов'язаним українцям, якщо вони не мають підтвердження від України, що виконали свій військовий обов'язок. При цьому чеські вимоги ще суворіші за загальні вимоги ЄС. Далі цитата. «Існує український електронний військово-обліковий документ. Колеги в відділеннях МВС знають, що там шукати, який вигляд має запис про виконання військового обов'язку. Крім того, виконання військового обов'язку можна засвідчити пред'явленням українського виїзного штампу перетину кордону. Але ми надаємо перевагу виписові з документу. Це надійніше», – сказала Воточкова. Тим не менше, офіційно оприлюднене МВС Чехії пояснення виключає можливість довести виконання українського військового обов'язку самим лише виїзним штампом. Крайовий суд у Пилзені не задовольнив скаргу українця на рішення Міністерства внутрішніх справ, яке в червні відмовилося надати йому міжнародний захист у Чехії через війну в його рідній країні. Українець заявляв, що відмовляється повертатися на батьківщину, бо боїться, що його мобілізують до війська. За його твердженням, удома йому загрожує нелюдське або принизливе поводження. Він також твердив, що не може брати участі в бойових операціях через моральні переконання. Але, констатувала суддя Пилзенського суду, військовий обов'язок і обов'язок здійснити військову службу самі по собі не є підставами для надання міжнародного захисту, бо вони є основними обов'язками громадянина щодо держави. Тому самі лише побоювання мобілізації на військову службу не можна вважати за переслідування. Уникнення військової служби чи дезертирство, навіть якщо вони караються засобами кримінального права, не становлять підстави для надання міжнародного захисту, наголосила суддя. І на сьогодні це все. Не забувайте, що ви можете нам написати і залишити відгуки й пропозиції. Адресу ви знайдете на нашому сайті ukraina.radio.cz. Також не забудьте зазирнути на нашу сторінку в Інстаграмі Україна_Радіо_Праг. Слово «Праг» пишеться за англійським правописом. Прощайте.

0: гарячим, ніж зазвичай. І сьогодні в нашому випуску якраз шкільна тема. Від церковної меси до подарунків першокласникам, як у Чехії змінювався перший шкільний день.
1: Наприкінці 19-го і на початку 20-го століття навчальний рік в чеських землях нерідко починався зовсім не в класі, а в церкві.
0: А в новинах розповімо про те, як у Чехії пригадають роковини окупації в серпні 1968 року в контексті нинішньої війни Росії проти України. Про те, що Чехія готує підприємницьку місію до України, щоб бути готовою брати участь у відбудові України. Що в Чехії вже відмовили в тимчасовому захисті десяткам українців, які не довели виконання українського військового обов'язку. І про те, що небажання українця служити у війську не є причиною для отримання притулку в Чехії. У Чехії немає єдиного дня знань із обов'язковою лінійкою, квітами чи урочистими промовами. Кожна школа починає навчальний рік по-своєму. Десь першокласникам вручають стрічки, десь подарункові набори, а десь старші учні проводжають малечу до класів. Та якщо зазирнути в історію, перший день школи в чеських землях завжди мав свої ритуали. Просто з часом вони змінювалися разом із країною. Про це розповідає кореспондентка Чеського радіо Івана Швець.
1: Найбільше уваги сьогодні традиційно отримують першокласники. Для старших дітей перший день навчального року часто обмежується короткою зустрічю з класним керівником, розкладом і організаційною інформацією. А от перший прихід до школи залишається сімейною подією. Батьки нерідко заходять разом із дитиною до класу. Першокласників вітають учителі, директор школи, а іноді й представники міської влади. Сам перший день зазвичай короткий. У деяких школах діти проводять у класі лише одну годину, знайомляться з учителем і однокласниками, після чого йдуть додому. У багатьох містах і громадах першокласникам готують невеликі подарунки. Це можуть бути книжки, олівці, набори для малювання, світловідбівні елементи чи інше шкільне приладдя. Десь дітям вручають пам'ятні дипломи, медалі або стрічки з надписом «Першокласник». Збереглася і традиція приносити квіти вчителю. Але на відміну від України, у Чехії не настільки обов'язковий атрибут 1 вересня. Найчастіше квіти можна побачити саме в руках першокласників. Яна – вчителька чеської мови та мати двох дітей.
2: Když to vemu ze strany rodičů a žáků, jako pro rodiče...
0: Коли глянути з боку батьків і учнів, то це радше підготовка до навчального року. Вони вже мають списки того, що мають купити, так що останні дні перед початком навчального року – це головно купівля необхідного. Перевірка, чи в дитини в порядку взуття, пенал, портфель, контроль усього цього. А в сам перший день зазвичай приносять пані вчительці якийсь маленький даруночок – квітку чи шоколадку. Але я особисто обираю якийсь маленький матеріальний дарунок, бо квітка, як на мене, надто не тривка, а від шоколаду гладшають. А іще зазвичай перед початком навчального року стрижу дітей. Також залежить від того, чи буде в нас нова пані вчителька, чи ми її вже знаємо. Якщо пані вчителька нова, це буває трохи драматичніше. Важливе серед тих ритуалів, наприклад, контроль паролів, даних про доступ, контроль рахунків для каси, для їдальні – ось такі ритуали.
2: Відельня, то сон спіш такові, як ритуали.
1: Ще одна традиція, яку іноді зустрічають у чеських школах, має німецьке походження. Це великий паперовий конус із солодощами та маленькими подарунками для дитини, яка вперше йде до школи. У Німеччині та Австрії такий подарунок є дуже поширеним. У Чехії ж його можна побачити передусім у прикордонних регіонах та сім'ях, які підтримують цю традицію. Загальночеською вона ніколи не стала. У деяких школах першокласників зустрічають старші учні. Вони проводжують малечу до класів, допомагають зорієнтуватися у школі, а іноді стають їхніми своєрідними наставниками на перші місця навчання. Проте багато сучасних традицій мають значно давніше коріння. Наприкінці 19-го і на початку 20-го століття навчальний рік в чеських землях нерідко починався зовсім не в класі, а в церкві. У старих шкільних хроніках можна знайти записи про те, як учитель у перший день навчального року збирав дітей і вів їх на месу. Після богослужіння учні поверталися до школи, де їм пояснювали правила поведінки та розповідали, які підручники та приладі їм знадобляться. Причому сам навчальний рік не обов'язково починався 1 вересня. У різні періоди дата могла змінюватися залежно від місцевих умов і організації навчання. Згодом релігійний ритуал практично зник із державних шкіл, але його відгомін існує і сьогодні. У деяких католицьких парафіях перед початком навчального року проводять богословення школярів, учителів і навіть шкільних портфелів. Після встановлення комуністичного режиму церкву спочатку навчального року витіснили світські та ідеологічні церемонії. У шкільних хроніках соціалістичної Чехословаччини регулярно зустрічаються згадки про урочисте прийняття першокласників. Їх зустрічали старші школяри, піонери дарували квіти, директори.

0: Директор виголошував промову, а учні готували невелику культурну програму. В 1960-х роках в одній із шкільних хронік описували, як піонери зустрічали першокласників перед школою, забирали їх від батьків і проводжали до класів. В інших школах дітей вітали вихованці дитячих садків, співали пісні та декларували вірші. Після 1989 року ця частина зникла, але сама форма першого шкільного дня виявилася напрочуд стійкою. Директор усе ще вітає дітей, батьки приходять разом із першокласниками, старші школярі допомагають молодшим. Дітям дарують квіти, книжки або символічні подарунки. Для вчителів початок навчального року має знач менш урочистий вигляд. Фактично, їх навчальний рік починається раніше, ще наприкінці серпня. У школах відбуваються педагогічні ради, організаційні наради, підготовка класів і планування роботи на наступні місяці. Тож окремої загальночеської традиції святкувати 1 вересня саме серед учителів немає. Яна про підготовку з боку вчителя.
1: Jako učitel jsem vždycky měla nachystanou na první den vlastně jenom nějakou zahajovací.
2: Як учитель, я завжди мала на перший день підготовлену якусь вступну промову, переважно якийсь оптимізм. Були традиційні розповіді, хто що робив на канікулах. І ще одна традиція в перший день школи – оголошення шкільного радіо. Про це не можна забувати.
1: Школьного розгласу, на то не смію запомінати.
0: За більш ніж 100 років змінилися політичні режими, шкільна система, підручники і навіть саме уявлення про роль учителя. Меса поступилася місцем соціалістичним церемоніям, а ті згодом перетворилися на короткі, значно менш формальні зустрічі. Та одна річ залишилася майже незмінною. Перший день у школі досі сприймають як момент переходу дитини до нового етапу життя. І кожне покоління вигадує для цього переходу свої маленькі ритуали.
2: Кореспондентка чеського радіо Іванна Швець про чеські традиції початку навчального року. І до новин. Забирайся додому, Іване. У Празі пригадають окупацію 1968 року. Зібрання під гаслом «Б'єж дому, Іване» нагадає про жертв радянської окупації в серпні 1968 року і одночасно висловить підтримку Україні, яка борониться від російської агресії. Акція почнеться в четвер 20 серпня о 18 годині на площі Бориса Німцова перед посольством Росії. До акції долучаться й організації «Мільйон миттєвостей за демократію», «Пам'ять нації» і «Людина в скруті». Директор останньої Шимон Паник звертає увагу на схожі риси між 1968 роком і нинішньою російською агресією проти України. Далі цитата. «Радянський і нині російський імперіалізм мають одне спільне – переконання, що Росія може вирішувати про те, що робиться за її межами, і насаджувати свою волю силою», – наголосив Паник. Також і директор пам'яті нації Мікулаш Кроупа зауважує, про досвід Чехії від подій серпня 1968 року і подальших років окупації важливо згадувати і у зв'язку з нинішньою ситуацією в Україні. На акції виступлять учасники подій серпня 1968-го, історики, громадські діячі. Виступить і українська мисткиня Марія Капліна. А сучасний український погляд на події представить українська активістка в Чехії Анна Абрамчук. Також Анна Абрамчук візьме участь у дискусії «Гості чи сусіди», що відбудеться в перебігу акції «Nevermore 68». Ця акція почнеться в день 58-х роковин початку окупації 21 серпня з 14-ї години на Празькій виставці «Виставище». Як кажуть організатори, це буде найбільший громадський спогад про окупацію військами країн Варшавського договору тодішньої Чехословаччини, що почалася 21 серпня 1968 року. Головна тема цьогорічної акції – вигнання й еміграція, до яких були вимушені внаслідок окупації десятки тисяч громадян Чехословаччини. І згадана дискусія «Гості чи сусіди» буде присвячена й тому, що нині в ролі тих, хто приймає вимушених переселенців із України, опинилися самі чехи. Чехія готує підприємницьку місію до України вже цього року. Її очолить перший віце-прем'єр, міністр економіки і торгівлі Карел Гавлічек. Термін іще узгоджуємо, але це буде до кінця року, сказав він про плановану місію. Вона має бути ідеально підготовлена, ми їдемо укладати контракти і залучати наш бізнес до відновлення України. Тому ми також значно посилили фінансові інструменти для наших підприємств, які торгуючи інвестують в Україні. Кінець цитати. У перебігу місії буде йтися, зокрема, про енергетику, видобування, будівництво, охорону здоров'я чи переробну промисловість. І знову цитата. «Я веду переговори зі своїми візаві, наприклад, із Денисом Шмигалем, першим віце-прем'єром і міністром економіки України, із яким я маю чудові відносини. Він підготує базу для наших фірм в Україні, а я пообіцяв йому залучити їхніх експертів до досліджень і розробок у нашій енергетиці», – сказав Гавлійчик. У соцмережі X він подякував Шмигалеві за розмову, а український урядовець, повідомляючи про цю розмову, заявив, цитую, «Працюємо над розширенням партнерства між нашими компаніями в атомній та гідроенергетиці, а також щодо розвитку когенерації, нафтогазового сектору і водневої енергетики, зацікавлені в залученні чеських компаній та інвестицій для відновлення і модернізації нашої енергосистеми і реалізації нових спільних проєктів». Чехія залишається надійним партнером України у зміцненні енергетичної стійкості та безпеки. Дякуємо урядові Чехії, чеському бізнесові і всім донорам за підтримку, енергетичне обладнання і готовність інвестувати в Україну. Продовжуємо поглиблювати наше стратегічне партнерство. Чекаю мого колегу з візитом до України, додав Шмигаль. Уже десяткам українців відмовили в Чехії в тимчасовому захисті. Вони не довели виконання українського військового обов'язку. Від 5 серпня в усьому Європейському Союзі, тобто і в Чехії, діє нове правило. Українські чоловіки в боєздатному віці мусять довести виконання військового обов'язку в Україні, щоб отримати тимчасовий захист. Про це нагадала на засіданні Комітету Сенату з закордонних справ оборони і безпеки, на якому розглядали зміну міграційної політики, фахівчиня з питань міграції і біженців Міністерства внутрішніх справ Чехії Вероніка Воточкова. До згаданої дати 5 серпня тимчасовий захист надавався всім утікачам від війни Росії проти України. Але з того дня почало діяти нове обмеження, про яке домовилися країни-члени Європейського Союзу. Тимчасовий захист більше не надається військовозобов'язаним українцям, якщо вони не мають підтвердження від України, що виконали свій військовий обов'язок. При цьому чеські вимоги ще суворіші за загальні вимоги ЄС. Далі цитата. «Існує український електронний військово-обліковий документ. Колеги в відділеннях МВС знають, що там шукати, який вигляд має запис про виконання військового обов'язку. Крім того, виконання військового обов'язку можна засвідчити пред'явленням українського виїзного штампу перетину кордону. Але ми надаємо перевагу виписові з документу. Це надійніше», – сказала Воточкова. Тим не менше, офіційно оприлюднене МВС Чехії пояснення виключає можливість довести виконання українського військового обов'язку самим лише виїзним штампом. Крайовий суд у Пилзені не задовольнив скаргу українця на рішення Міністерства внутрішніх справ, яке в червні відмовилося надати йому міжнародний захист у Чехії через війну в його рідній країні. Українець заявляв, що відмовляється повертатися на батьківщину, бо боїться, що його мобілізують до війська. За його твердженням, удома йому загрожує нелюдське або принизливе поводження. Він також твердив, що не може брати участі в бойових операціях через моральні переконання. Але, констатувала суддя Пилзенського суду, військовий обов'язок і обов'язок здійснити військову службу самі по собі не є підставами для надання міжнародного захисту, бо вони є основними обов'язками громадянина щодо держави. Тому самі лише побоювання мобілізації на військову службу не можна вважати за переслідування. Уникнення військової служби чи дезертирство, навіть якщо вони караються засобами кримінального права, не становлять підстави для надання міжнародного захисту, наголосила суддя. І на сьогодні це все. Не забувайте, що ви можете нам написати і залишити відгуки і пропозиції. Адресу ви знайдете на нашому сайті ukraina.radio.cz. Також не забудьте зазирнути на нашу сторінку в Інстаграмі Україна_Радіо_Праг. Слово «Праг» пишеться за англійським правописом. Прощаюся з вами до наступної середи. Ми з вами на постійному зв'язку. Перед мікрофоном був Сергій Драчук. Почуємося. Па-па.

0: Ви слухаєте радіо Prague International. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
2: Головний український подкаст Чехії.
1: Вітаємо з вами «Свої». Перед мікрофоном Сергій Драчук. У Чехії триває сезон відпусток. Усі поспішають насолодитися літом. Тим більше, що вже стало нарешті прохолодніше після тієї спеки. А в Чехії, коли в побуті кажуть «літо», то мають на увазі не три літні місяці, а лише липень і серпень. Саме на них припадають шкільні канікули, саме вони є традиційним відпустковим сезоном. Тому й наш подкаст сьогодні буде помітно коротшим, ніж зазвичай. І сьогодні в нашому випуску якраз шкільна тема. Від церковної меси до подарунків першокласникам. Як у Чехії змінювався перший шкільний день?
3: Наприкінці 19-го і на початку 20-го століття навчальний рік в чеських землях нерідко починався зовсім не в класі, а в церкві.
1: А в новинах розповімо про те, як у Чехії пригадають роковини окупації в серпні 1968 року в контексті нинішньої війни Росії проти України. Про те, що Чехія готує підприємницьку місію до України, щоб бути готовою брати участь у відбудові України. Що в Чехії вже відмовили в тимчасовому захисті десяткам українців, які не довели виконання українського військового обов'язку. І про те, що небажання українця служити у війську не є причиною для отримання притулку в Чехії. У Чехії немає єдиного дня знань із обов'язковою лінійкою, квітами чи урочистими промовами. Кожна школа починає навчальний рік по-своєму. Десь першокласникам вручають стрічки, десь подарункові набори, а десь старші учні проводжають малечу до класів. Та якщо зазирнути в історію, перший день школи в чеських землях завжди мав свої ритуали. Просто з часом вони змінювалися разом із країною. Про це розповідає кореспондентка чеського радіо Івана Швець.
3: Найбільше уваги сьогодні традиційно отримують першокласники. Для старших дітей перший день навчального року часто обмежується короткою зустрічю з класним керівником, розкладом і організаційною інформацією. А от перший прихід до школи залишається сімейною подією. Батьки нерідко заходять разом із дитиною до класу. Першокласників вітають учителі, директор школи, а іноді й представники міської влади. Сам перший день зазвичай короткий. У деяких школах діти проводять у класі лише одну годину, знайомляться з учителем і однокласниками, після чого йдуть додому. У багатьох містах і громадах першокласникам готують невеликі подарунки. Це можуть бути книжки, олівці, набори для малювання, світловідбівні елементи чи інше шкільне приладдя. Десь дітям вручають пам'ятні дипломи, медалі або стрічки з надписом «Першокласник». Збереглася і традиція приносити квіти вчителю. Але на відміну від України, у Чехії не настільки обов'язковий атрибут 1 вересня. Найчастіше квіти можна побачити саме в руках першокласників. Яна – вчителька чеської мови та мати двох дітей.
1: Коли глянути з боку батьків і учнів, то це радше підготовка до навчального року. Вони вже мають списки того, що мають купити, так що останні дні перед початком навчального року – це головно купівля необхідного. Перевірка, чи в дитини в порядку взуття, пенал, портфель, контроль усього цього. А в сам перший день зазвичай приносять пані вчительці якийсь маленький даруночок – квітку чи шоколадку. Але я особисто обираю якийсь маленький матеріал. Реальний дарунок, бо квітка, як на мене, надто нетривка, а від шоколаду гладшають. А іще зазвичай перед початком навчального року стрижу дітей. Також залежить від того, чи буде в нас нова пані вчителька, чи ми її вже знаємо. Якщо пані вчителька нова, це буває трохи драматичніше. Важливе серед тих ритуалів, наприклад, контроль паролів, даних про доступ, контроль рахунків для каси, для їдальні – ось такі ритуали.
4: Відельня, то сон спіш такові, як ритуали.
3: Ще одна традиція, яку іноді зустрічають у чеських школах, має німецьке походження. Це великий паперовий конус із солодощами та маленькими подарунками для дитини, яка вперше йде до школи. У Німеччині та Австрії такий подарунок є дуже поширеним. У Чехії ж його можна побачити передусім у прикордонних регіонах та сім'ях, які підтримують цю традицію. Загальночеською вона ніколи не стала. У деяких школах першокласників зустрічають старші учні. Вони проводжують малечу до класів, допомагають зорієнтуватися у школі, а іноді стають їхніми своєрідними наставниками. наставниками на перші місця навчання. Проте багато сучасних традицій мають значно давніше коріння. Наприкінці 19-го і на початку 20-го століття навчальний рік в чеських землях нерідко починався зовсім не в класі, а в церкві. У старих шкільних хроніках можна знайти записи про те, як учитель у перший день навчального року збирав дітей і вів їх на месу. Після богослужіння учні поверталися до школи, де їм пояснювали правила поведінки та розповідали, які підручники та приладі їм знадобляться. Причому сам навчальний рік не обов'язково починався 1 вересня. У різні періоди дата могла змінюватися залежно від місцевих умов і організації навчання. Згодом релігійний ритуал практично зник із державних шкіл, але його відгомін існує і сьогодні. У деяких католицьких парафіях перед початком навчального року проводять богословення школярів, учителів і навіть шкільних портфелів. Після встановлення комуністичного режиму церкву спочатку навчального року витіснили світські та ідеологічні церемонії. У шкільних хроніках соціалістичної Чехословаччини регулярно зустрічаються згадки про урочисте прийняття першокласників. Їх зустрічали старші школяри, піонери дарували квіти, директор виголошував промову, а учні готували невелику культурну програму. В 1960-х роках в одній із шкільних хронік описували, як піонери зустрічали першокласників перед школою, забирали їх від батьків і проводжали до класів. В інших школах дітей вітали вихованці дитячих садків, співали пісні та декларували вірші. Після 1989 року ця частина зникла, але сама форма першого шкільного дня виявилася напрочуд стійкою. Директор усе ще вітає дітей. Батьки приходять разом із першокласниками, старші школяри допомагають молодшим. Дітям дарують квіти, книжки або символічні подарунки. Для вчителів початок навчального року має значно менш урочистий вигляд. Фактично, їх навчальний рік починається раніше, ще наприкінці серпня. У школах відбуваються педагогічні ради, організаційні наради, підготовка класів і планування роботи на наступні місяці. Тож окремої загальночеської традиції святкувати 1 вересня саме серед учителів немає. Яна про підготовку з боку вчителя.
4: Jako učitel jsem vždycky měla nachystanou na první den vlastně jenom nějakou zahajovací.
1: Як учитель, я завжди мала на перший день підготовлену якусь вступну промову, переважно якийсь оптимізм. Були традиційні розповіді, хто що робив на канікулах. І ще одна традиція в перший день школи – оголошення шкільного радіо. Про це не можна забувати.
4: Школьного розголосу, на то не смію запомінати.
3: За більш ніж 100 років змінилися політичні режими, шкільна система, підручники і навіть саме уявлення про роль учителя. Меса поступилася місцем соціалістичним церемоніям, а ті згодом перетворилися на короткі, значно менш формальні зустрічі. Та одна річ залишилася майже незмінною. Перший день у школі досі сприймають як момент переходу дитини до нового етапу життя. І кожне покоління вигадує для цього переходу свої маленькі ритуали.
1: Кореспондентка чеського радіо Іванна Швець про чеські традиції початку навчального року. І до новин. Забирайся додому, Іване. У Празі пригадають окупацію 1968 року. Зібрання під гаслом «Б'єж дому, Іване» нагадає про жертв радянської окупації в серпні 1968 року і одночасно висловить підтримку Україні, яка борониться від російської агресії. Акція почнеться в четвер 20 серпня о 18 годині на площі Бориса Німцова перед посольством Росії. До акції долучаться й організації «Мільйон миттєвостей за демократію», «Пам'ять нації» і «Людина в скруті». Директор останньої Шимон Паник звертає увагу на схожі риси між 1968 роком і нинішньою російською агресією проти України. Далі цитата. «Радянський і нині російський імперіалізм мають одне спільне – переконання, що Росія може вирішувати про те, що робиться за її межами, і насаджувати свою волю силою», – наголосив Паник. Також і директор пам'яті нації Мікулаш Кроупа зауважує, про досвід Чехії від подій серпня 1968 року і подальших років окупації важливо згадувати і у зв'язку з нинішньою ситуацією в Україні. На акції виступлять учасники подій серпня 1968-го, історики, громадські діячі. Виступить і українська мисткиня Марія Капліна. А сучасний український погляд на події представить українська активістка в Чехії Анна Абрамчук. Також Анна Абрамчук візьме участь у дискусії «Гості чи сусіди», що відбудеться в перебігу акції «Nevermore 68». Ця акція почнеться в день 58-х роковин початку окупації 21 серпня з 14-ї години на Празькій виставці «Виставище». Як кажуть організатори, це буде найбільший громадський спогад про окупацію військами країн Варшавського договору тодішньої Чехословаччини, що почалася 21 серпня 1968 року. Головна тема цьогорічної акції – вигнання й еміграція, до яких були вимушені внаслідок окупації десятки тисяч громадян Чехословаччини. І згадана дискусія «Гості чи сусіди» буде присвячена й тому, що нині в ролі тих, хто приймає вимушених переселенців із України, опинилися самі чехи. Чехія готує підприємницьку місію до України вже цього року. Її очолить перший віце-прем'єр, міністр економіки і торгівлі Карел Гавлічек. Термін іще узгоджуємо, але це буде до кінця року, сказав він про плановану місію. Вона має бути ідеально підготовлена, ми їдемо укладати контракти і залучати наш бізнес до відновлення України. Тому ми також значно посилили фінансові інструменти для наших підприємств, які торгують чи інвестують в Україні. Кінець цитати. У перебігу місії буде йтися, зокрема, про енергетику, видобування, будівництво, охорону здоров'я чи переробну промисловість. І знову цитата. «Я веду переговори зі своїми візаві, наприклад, із Денисом Шмигалем, першим віце-прем'єром і міністром економіки України, із яким я маю чудові відносини. Він підготує базу для наших фірм в Україні, а я пообіцяв йому залучити їхніх експертів до досліджень і розробок у нашій енергетиці», – сказав Гавлічек. У соцмережі X він подякував Шмигалеві за розмову, а український урядовець, повідомляючи про цю розмову, заявив, цитую, «Працюємо над розширенням партнерства між нашими компаніями в атомній та гідроенергетиці, а також щодо розвитку когенерації, нафтогазового сектору і водневої енергетики. Зацікавлені в залученні чеських компаній та інвестицій для відновлення і модернізації нашої енергосистеми і реалізації нових спільних проєктів». Чехія залишається надійним партнером України у зміцненні енергетичної стійкості та безпеки. Дякуємо урядові Чехії, чеському бізнесові і всім донорам за підтримку, енергетичне обладнання і готовність інвестувати в Україну. Продовжуємо поглиблювати наше стратегічне партнерство. Чекаю мого колегу з візитом до України, додав Шмигаль. Уже десяткам українців відмовили в Чехії в тимчасовому захисті. Вони не довели виконання українського військового обов'язку. Від 5 серпня в усьому Європейському Союзі, тобто і в Чехії, діє нове правило. Українські чоловіки в боєздатному віці мусять довести виконання військового обов'язку в Україні, щоб отримати тимчасовий захист. Про це нагадала на засіданні Комітету Сенату з закордонних справ оборони і безпеки, на якому розглядали зміну міграційної політики, фахівчиня з питань міграції і біженців Міністерства внутрішніх справ Чехії Вероніка Воточкова. До згаданої дати 5 серпня тимчасовий захист надавався всім утікачам від війни Росії проти України. Але з того дня почало діяти нове обмеження, про яке домовилися країни-члени Європейського Союзу. Тимчасовий захист більше не надається військовозобов'язаним українцям, якщо вони не мають підтвердження від України, що виконали свій військовий обов'язок. При цьому чеські вимоги ще суворіші за загальні вимоги ЄС. Далі цитата. «Існує український електронний військово-обліковий документ. Колеги в відділеннях МВС знають, що там шукати, який вигляд має запис про виконання військового обов'язку. Крім того, виконання військового обов'язку можна засвідчити пред'явленням українського виїзного штампу перетину кордону. Але ми надаємо перевагу виписові з документу. Це надійніше», – сказала Воточкова. Тим не менше, офіційно оприлюднене МВС Чехії пояснення виключає можливість довести виконання українського військового обов'язку самим лише виїзним штампом. Крайовий суд у Пилзені не задовольнив скаргу українця на рішення Міністерства внутрішніх справ, яке в червні відмовилося надати йому міжнародний захист у Чехії через війну в його рідній країні. Українець заявляв, що відмовляється повертатися на батьківщину, бо боїться, що його мобілізують до війська. За його твердженням, удома йому загрожує нелюдське або принизливе поводження. Він також твердив, що не може брати участі в бойових операціях через моральні переконання. Але, констатувала суддя Пилзенського суду, військовий обов'язок і обов'язок здійснити військову службу самі по собі не є підставами для надання міжнародного захисту, бо вони є основними обов'язками громадянина щодо держави. Тому самі лише побоювання мобілізації на військову службу не можна вважати за переслідування. Уникнення військової служби чи дезертирство, навіть якщо вони караються засобами кримінального права, не становлять підстави для надання міжнародного захисту, наголосила суддя. І на сьогодні це все. Не забувайте, що ви можете нам написати і залишити відгуки й пропозиції. Адресу ви знайдете на нашому сайті ukraina.radio.cz. Також не забудьте зазирнути на нашу сторінку в Інстаграмі Україна_Радіо_Праг. Слово «Праг» пишеться за англійським правописом. Прощаюся з вами до наступної середи. Ми з вами на постійному зв'язку. Перед мікрофоном був Сергій Драчук. Почуємося. Па-па. Вітаємо з вами свої. Перед мікрофоном Сергій Драчук. У Чехії триває сезон відпусток. Усі поспішають насолодитися літом. Тим більше, що вже стало нарешті прохолодніше після тієї спеки. А в Чехії, коли в побуті кажуть «літо», то мають на увазі не три літні місяці, а лише липень і серпень. Саме на них припадають шкільні канікули, саме вони є традиційним відпустковим сезоном. Тому й наш подкаст сьогодні буде помітно коротшим, ніж зазвичай. І сьогодні в нашому випуску якраз шкільна тема. Від церковної меси до подарунків першокласникам, як у Чехії змінювався перший шкільний день.
3: Наприкінці 19-го і на початку 20-го століття навчальний рік в чеських землях нерідко починався зовсім не в класі, а в церкві.
1: А в новинах розповімо про те, як у Чехії пригадають роковини окупації в серпні 1968 року в контексті нинішньої війни Росії проти України. Про те, що Чехія готує підприємницьку місію до України, щоб бути готовою брати участь у відбудові України. Що в Чехії вже відмовили.

0: Школи в чеських землях завжди мав свої ритуали. Просто з часом вони змінювалися разом із країною. Про це розповідає кореспондентка чеського радіо Івана Швець.
1: Найбільше уваги сьогодні традиційно отримують першокласники. Для старших дітей перший день навчального року часто обмежується короткою зустрічю з класним керівником, розкладом і організаційною інформацією. А от перший прихід до школи залишається сімейною подією. Батьки нерідко заходять разом із дитиною до класу, першокласників вітають учителі, директор школи, а іноді й представники міської влади. Сам перший день зазвичай короткий. У деяких школах діти проводять у класі лише одну годину, знайомляться з учителем і однокласниками, після чого йдуть додому. У багатьох містах і громадах першокласникам готують невеликі подарунки. Це можуть бути книжки, олівці, набори для малювання, світловідбівні елементи чи інше шкільне приладдя. Десь дітям вручають пам'ятні дипломи, медалі або стрічки з надписом «Першокласник». Збереглася і традиція приносити квіти вчителю. Але на відміну від України, у Чехії не настільки обов'язковий атрибут 1 вересня. Найчастіше квіти можна побачити саме в руках першокласників. Яна – вчителька чеської мови та мати двох дітей.
2: Když to vemu ze strany rodičů a žáků, jako pro rodiče...
0: Коли глянути з боку батьків і учнів, то це радше підготовка до навчального року. Вони вже мають списки того, що мають купити, так що останні дні перед початком навчального року – це головно купівля необхідного. Перевірка, чи в дитини в порядку взуття, пенал, портфель, контроль усього цього. А в сам перший день зазвичай приносять пані вчительці якийсь маленький даруночок – квітку чи шоколадку. Але я особисто обираю якийсь маленький матеріальний дарунок, бо квітка, як на мене, надто нетривка, а від шоколаду гладшають. А іще зазвичай перед початком навчального року стрижу дітей. Також залежить від того, чи буде в нас нова пані вчителька, чи ми її вже знаємо. Якщо пані вчителька нова, це буває трохи драматичніше. Важливе серед тих ритуалів, наприклад, контроль паролів, даних про доступ, контроль рахунків для каси, для їдальні – ось такі ритуали.
2: Відельня, то сам спіш такові, як ритуали.
1: Ще одна традиція, яку іноді зустрічають у чеських школах, має німецьке походження. Це великий паперовий конус із солодощами та маленькими подарунками для дитини, яка вперше йде до школи. У Німеччині та Австрії такий подарунок є дуже поширеним. У Чехії ж його можна побачити передусім у прикордонних регіонах та сім'ях, які підтримують цю традицію. Загальночеською вона ніколи не стала. У деяких школах першокласників зустрічають старші учні. Вони проводжують малечу до класів, допомагають зорієнтуватися у школі, а іноді стають їхніми своєрідними наставниками на перші місця навчання. Проте багато сучасних традицій мають значно давніше коріння. Наприкінці 19-го і на початку 20-го століття навчальний рік в чеських землях нерідко починався зовсім не в класі, а в церкві. У старих шкільних хроніках можна знайти записи про те, як учитель у перший день навчального року збирав дітей і вів їх на месу. Після богослужіння учні поверталися до школи, де їм пояснювали правила поведінки та розповідали, які підручники та приладдя їм знадобляться. Причому сам навчальний рік не обов'язково починався 1 вересня. У різні періоди дата могла змінюватися залежно від місцевих умов і організації навчання. Згодом релігійний ритуал практично зник із державних шкіл, але його відгомін існує і сьогодні. У деяких католицьких парафіях перед початком навчального року проводять богословення школярів, учителів і навіть шкільних портфелів. Після встановлення комуністичного режиму церкву з початку навчального року витіснили світські та ідеологічні церемонії. У шкільних хроніках соціалістичної Чехословаччини регулярно зустрічаються згадки про урочисте прийняття першокласників. Їх зустрічали старші школяри, піонери дарували квіти, директор виголошував промову, а учні готували невелику культурну програму. В 1960-х роках в одній із шкільних хронік описували, як піонери зустрічали першокласників перед школою, забирали їх від батьків і проводжали до класів. В інших школах дітей вітали вихованці дитячих садків, співали пісні та декларували вірші. Після 1989 року ця частина зникла, але сама форма першого шкільного дня виявилася напрочуд стійкою. Директор усе ще вітає дітей. Батьки приходять разом із першокласниками, старші школяри допомагають молодшим. Дітям дарують квіти, книжки або символічні подарунки. Для вчителів початок навчального року має знач менш урочистий вигляд. Фактично, їх навчальний рік починається раніше, ще наприкінці серпня. У школах відбуваються педагогічні ради, організаційні наради, підготовка класів і планування роботи на наступні місяці. Тож окремої загальночеської традиції святкувати 1 вересня саме серед учителів немає. Яна про підготовку з боку вчителя.
2: Як учитель, я завжди мала нахистану на перший день, власне, яку загайовувати.
0: Як учитель, я завжди мала на перший день підготовлену якусь вступну промову, переважно якийсь оптимізм. Були традиційні розповіді, хто що робив на канікулах. І ще одна традиція в перший день школи – оголошення шкільного радіо. Про це не можна забувати.

0: бувати.
1: Школьного розгласу. На то не смію запомінати.
2: За більш ніж 100 років змінилися політичні режими, шкільна система, підручники і навіть саме уявлення про роль учителя. Меса поступилася місцем соціалістичним церемоніям, а ті згодом перетворилися на короткі, значно менш формальні зустрічі. Та одна річ залишилася майже незмінною. Перший день у школі досі сприймають як момент переходу дитини до нового етапу життя. І кожне покоління вигадує для цього переходу свої маленькі ритуали.
0: Кореспондентка чеського радіо Іванна Швець про чеські традиції початку навчального року. І до новин. Забирайся додому, Іване. У Празі пригадають окупацію 1968 року. Зібрання під гаслом «Б'єж дому, Іване» нагадає про жертв радянської окупації в серпні 1968 року і одночасно висловить підтримку Україні, яка борониться від російської агресії. Акція почнеться в четвер 20 серпня о 18 годині на площі Бориса Німцова перед посольством Росії. До акції долучаться й організації «Мільйон миттєвостей за демократію», «Пам'ять нації» і «Людина в скруті». Директор останньої Шимон Паник звертає увагу на схожі риси між 1968 роком і нинішньою російською агресією проти України. Далі цитата. «Радянський і нині російський імперіалізм мають одне спільне – переконання, що Росія може вирішувати про те, що робиться за її межами, і насаджувати свою волю силою», – наголосив Паник. Також і директор пам'яті нації Мікулаш Кроупа зауважує, про досвід Чехії від подій серпня 1968 року і подальших років окупації важливо згадувати і у зв'язку з нинішньою ситуацією в Україні. На акції виступлять учасники подій серпня 1968-го, історики, громадські діячі. Виступить і українська мисткиня Марія Капліна. А сучасний український погляд на події представить українська активістка в Чехії Анна Абрамчук. Також Анна Абрамчук візьме участь у дискусії «Гості чи сусіди», що відбудеться в перебігу акції «Nevermore 68». Ця акція почнеться в день 58-х роковин початку окупації 21 серпня з 14-ї години на Празькій виставці «Виставище». Як кажуть організатори, це буде найбільший громадський спогад про окупацію військами країн Варшавського договору тодішньої Чехословаччини, що почалася 21 серпня 1968 року. Головна тема цьогорічної акції – вигнання й еміграція, до яких були вимушені внаслідок окупації десятки тисяч громадян Чехословаччини. І згадана дискусія «Гості чи сусіди» буде присвячена й тому, що нині в ролі тих, хто приймає вимушених переселенців із України, опинилися самі чехи. Чехія готує підприємницьку місію до України вже цього року. Її очолить перший віце-прем'єр, міністр економіки і торгівлі Карел Гавлічек. Термін іще узгоджуємо, але це буде до кінця року, сказав він про плановану місію. Вона має бути ідеально підготовлена, ми їдемо укладати контракти і залучати наш бізнес до відновлення України. Тому ми також значно посилили фінансові інструменти для наших підприємств, які торгують чи інвестують в Україні. Кінець цитати. У перебігу місії буде йтися, зокрема, про енергетику, видобування, будівництво, охорону здоров'я чи переробну промисловість. І знову цитата. «Я веду переговори зі своїми візаві, наприклад, із Денисом Шмигалем, першим віце-прем'єром і міністром економіки України, із яким я маю чудові відносини. Він підготує базу для наших фірм в Україні, а я пообіцяв йому залучити їхніх експертів до досліджень і розробок у нашій енергетиці», – сказав Гавлічек. У соцмережі X він подякував Шмигалеві за розмову, а український урядовець, повідомляючи про цю розмову, заявив, цитую, «Працюємо над розширенням партнерства між нашими компаніями в атомній та гідроенергетиці, а також щодо розвитку когенерації, нафтогазового сектору і водневої енергетики, зацікавлені в залученні чеських компаній та інвестицій для відновлення і модернізації нашої енергосистеми і реалізації нових спільних проєктів». Чехія залишається надійним партнером України у зміцненні енергетичної стійкості та безпеки. Дякуємо урядові Чехії, чеському бізнесові і всім донорам за підтримку, енергетичне обладнання і готовність інвестувати в Україну. Продовжуємо поглиблювати наше стратегічне партнерство. Чекаю мого колегу з візитом до України, додав Шмигаль. Уже десяткам українців відмовили в Чехії в тимчасовому захисті. Вони не довели виконання українського військового обов'язку. Від 5 серпня в усьому Європейському Союзі, тобто і в Чехії, діє нове правило. Українські чоловіки в боєздатному віці мусять довести виконання військового обов'язку в Україні, щоб отримати тимчасовий захист. Про це нагадала на засіданні Комітету Сенату з закордонних справ оборони і безпеки, на якому розглядали зміну міграційної політики, фахівчиня з питань міграції і біженців Міністерства внутрішніх справ Чехії Вероніка Воточкова. До згаданої дати 5 серпня тимчасовий захист надавався всім утікачам від війни Росії проти України. Але з того дня почало діяти нове обмеження, про яке домовилися країни-члени Європейського Союзу. Тимчасовий захист більше не надається військовозобов'язаним українцям, якщо вони не мають підтвердження від України, що виконали свій військовий обов'язок. При цьому чеські вимоги ще суворіші за загальні вимоги ЄС. Далі цитата. Існує український електронний військово-обліковий документ. Колеги в відділеннях МВС знають, що там шукати, який вигляд має запис про виконання військового обов'язку. Крім того, виконання військового обов'язку можна засвідчити пред'явленням українського виїзного штампу перетину кордону. Але ми надаємо перевагу виписові з документу. Це надійніше, сказала Воточкова. Тим не менше, офіційно оприлюднене МВС Чехії пояснення виключає можливість довести виконання українського військового обов'язку самим лише виїзним штампом. Крайовий суд у Пилзені не задовольнив скаргу українця на рішення Міністерства внутрішніх справ, яке в червні відмовилося надати йому міжнародний захист у Чехії через війну в його рідній країні. Українець заявляв, що відмовляється повертатися на батьківщину, бо боїться, що його мобілізують до війська. За його твердженням, удома йому загрожує нелюдське або принизливе поводження. Він також твердив, що не може брати участі в бойових операціях через моральні переконання. Але, констатувала суддя Пилзенського суду, військовий обов'язок і обов'язок здійснити військову службу самі по собі не є підставами для надання міжнародного захисту, бо вони є основними обов'язками громадянина щодо держави. Тому самі лише побоювання мобілізації на військову службу не можна вважати за переслідування. Уникнення військової служби чи дезертирство, навіть якщо вони караються засобами кримінального права, не становлять підстави для надання міжнародного захисту, наголосила суддя. І на сьогодні це все. Не забувайте, що ви можете нам написати і залишити відгуки і пропозиції. Адресу ви знайдете на нашому сайті ukraina.radio.cz. Також не забудьте зазирнути на нашу сторінку в Інстаграмі Україна_радіо_Праг. Слово «Праг» пишеться за англійським правописом. Прощаюся з вами до наступної середи. Ми з вами на постійному зв'язку. Перед мікрофоном був Сергій Драчук. Почуємося. Па-па.

0: Ви слухаєте радіо Prague International. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
2: Головний український подкаст Чехії.
1: Вітаємо з вами «Свої». Перед мікрофоном Сергій Драчук. У Чехії триває сезон відпусток. Усі поспішають насолодитися літом. Тим більше, що вже стало нарешті прохолодніше після тієї спеки. А в Чехії, коли в побуті кажуть «літо», то мають на увазі не три літні місяці, а лише липень і серпень. Саме на них припадають шкільні канікули, саме вони є традиційним відпустковим сезоном. Тому й наш подкаст сьогодні буде помітно коротшим, ніж зазвичай. І сьогодні в нашому випуску якраз шкільна тема. Від церковної меси до подарунків першокласникам. Як у Чехії змінювався перший шкільний день?
3: Наприкінці 19-го і на початку 20-го століття навчальний рік в чеських землях нерідко починався зовсім не в класі, а в церкві.
1: А в новинах розповімо про те, як у Чехії пригадають роковини окупації в серпні 1968 року в контексті нинішньої війни Росії проти України. Про те, що Чехія готує підприємницьку місію до України, щоб бути готовою брати участь у відбудові України. Що в Чехії вже відмовили в тимчасовому захисті десяткам українців, які не довели виконання українського військового обов'язку. І про те, що небажання українця служити у війську не є причиною для отримання притулку в Чехії. У Чехії немає єдиного дня знань із обов'язковою лінійкою, квітами чи урочистими промовами. Кожна школа починає навчальний рік по-своєму. Десь першокласникам вручають стрічки, десь подарункові набори, а десь старші учні проводжають малечу до класів. Та якщо зазирнути в історію, перший день школи в чеських землях завжди мав свої ритуали. Просто з часом вони змінювалися разом із країною. Про це розповідає кореспондентка чеського радіо Івана Швець.
3: Найбільше уваги сьогодні традиційно отримують першокласники. Для старших дітей перший день навчального року часто обмежується короткою зустрічю з класним керівником, розкладом і організаційною інформацією. А от перший прихід до школи залишається сімейною подією. Батьки нерідко заходять разом із дитиною до класу, першокласників вітають учителі, директор школи, а іноді й представники міської влади. Сам перший день зазвичай короткий. У деяких школах діти проводять у класі лише одну годину, знайомляться з учителем і однокласниками, після чого йдуть додому. У багатьох містах і громадах першокласникам готують невеликі подарунки. Це можуть бути книжки, олівці, набори для малювання, світловідбівні елементи чи інше шкільне приладдя. Десь дітям вручають пам'ятні дипломи, медалі або стрічки з надписом «Першокласник». Збереглася і традиція приносити квіти вчителю. Але на відміну від України, у Чехії не настільки обов'язковий атрибут 1 вересня. Найчастіше квіти можна побачити саме в руках першокласників. Яна – вчителька чеської мови та мати двох дітей.
4: Když to vemu ze strany rodičů a žáků, jako pro rodiče.
1: Коли глянути з боку батьків і учнів, то це радше підготовка до навчального року. Вони вже мають списки того, що мають купити, так що останні дні перед початком навчального року – це головно купівля необхідного. Перевірка, чи в дитини в порядку взуття, пенал, портфель, контроль усього цього. А в сам перший день зазвичай приносять пані вчительці якийсь маленький даруночок – квітку чи шоколадку. Але я особисто обираю якийсь маленький матеріальний дарунок, бо квітка, як на мене, надто не тривка, а від шоколаду гладшають. А іще зазвичай перед початком навчального року стрижу дітей. Також залежить від того, чи буде в нас нова пані вчителька, чи ми її вже знаємо. Якщо пані вчителька нова, це буває трохи драматичніше. Важливе серед тих ритуалів, наприклад, контроль паролів, даних про доступ, контроль рахунків для каси, для їдальні – ось такі ритуали.
4: Відельня, то сон спіш такові, як ритуали.
3: Ще одна традиція, яку іноді зустрічають у чеських школах, має німецьке походження. Це великий паперовий конус із солодощами та маленькими подарунками для дитини, яка вперше йде до школи. У Німеччині та Австрії такий подарунок є дуже поширеним. У Чехії ж його можна побачити передусім у прикордонних регіонах та сім'ях, які підтримують цю традицію. Загальночеською вона ніколи не стала. У деяких школах першокласників зустрічають старші учні. Вони проводжують малечу до класів, допомагають зорієнтуватися у школі, а іноді стають їхніми своєрідними наставниками на перші місця навчання. Проте багато сучасних традицій мають значно давніше коріння. Наприкінці 19-го і на початку 20-го століття навчальний рік в чеських землях нерідко починався зовсім не в класі, а в церкві. У старих шкільних хроніках можна знайти записи про те, як учитель у перший день навчального року збирав дітей і вів їх на месу. Після богослужіння учні поверталися до школи, де їм пояснювали правила поведінки та розповідали, які підручники та приладі їм знадобляться. Причому сам навчальний рік не обов'язково починався 1 вересня. У різні періоди дата могла змінюватися залежно від місцевих умов і організації навчання. Згодом релігійний ритуал практично зник із державних шкіл, але його відгомін існує і сьогодні. У деяких католицьких парафіях перед початком навчального року проводять богословення школярів, учителів і навіть шкільних портфелів. Після встановлення комуністичного режиму церкву спочатку навчального року витіснили світські та ідеологічні церемонії. У шкільних хроніках соціалістичної Чехословаччини регулярно зустрічаються згадки про урочисте прийняття першокласників. Їх зустрічали старші школяри, піонери дарували квіти, директор виголошував промову, а учні готували невелику культурну програму. В 1960-х роках в одній із шкільних хронік описували, як піонери зустрічали першокласників перед школою, забирали їх від батьків і проводжали до класів. В інших школах дітей вітали вихованці дитячих садків, співали пісні та декларували вірші. Після 1989 року ця частина зникла, але сама форма першого шкільного дня виявилася напрочуд стійкою. Директор усе ще вітає дітей. Батьки приходять разом із першокласниками, старші школяри допомагають молодшим. Дітям дарують квіти, книжки або символічні подарунки. Для вчителів початок навчального року має знач менш урочистий вигляд. Фактично, їх навчальний рік починається раніше, ще наприкінці серпня. У школах відбуваються педагогічні ради, організаційні наради, підготовка класів і планування роботи на наступні місяці. Тож окремої загальночеської традиції святкувати 1 вересня саме серед учителів немає. Яна про підготовку з боку вчителя.
4: Jako učitel jsem vždycky měla nachystanou na první den vlastně jenom nějakou zahajovací.
1: Як учитель, я завжди мала на перший день підготовлену якусь вступну промову, переважно якийсь оптимізм. Були традиційні розповіді, хто що робив на канікулах. І ще одна традиція в перший день школи – оголошення шкільного радіо. Про це не можна забувати.
4: Школьного розгласу, на то не смію запомінати.
3: За більш ніж 100 років змінилися політичні режими, шкільна система, підручники і навіть саме уявлення про роль учителя. Меса поступилася місцем соціалістичним церемоніям, а ті згодом перетворилися на короткі, значно менш формальні зустрічі. Та одна річ залишилася майже незмінною. Перший день у школі досі сприймають як момент переходу дитини до нового етапу життя. І кожне покоління вигадує для цього переходу свої маленькі ритуали.
1: Кореспондентка чеського радіо Іванна Швець про чеські традиції початку навчального року. І до новин. Забирайся додому, Іване. У Празі пригадають окупацію 1968 року. Зібрання під гаслом «Б'єж дому, Іване» нагадає про жертв радянської окупації в серпні 1968 року і одночасно висловить підтримку Україні, яка борониться від російської агресії. Акція почнеться в четвер 20 серпня о 18 годині на площі Бориса Німцова перед посольством Росії. До акції долучаться й організації «Мільйон миттєвостей за демократію», «Пам'ять нації» і «Людина в скруті». Директор останньої Шимон Паник звертає увагу на схожі риси між 1968 роком і нинішньою російською агресією проти України. Далі цитата. «Радянський і нині російський імперіалізм мають одне спільне – переконання, що Росія може вирішувати про те, що робиться за її межами, і насаджувати свою волю силою», – наголосив Паник. Також і директор пам'яті нації Мікулаш Кроупа зауважує, про досвід Чехії від подій серпня 1968 року і подальших років окупації важливо згадувати і у зв'язку з нинішньою ситуацією в Україні. На акції виступлять учасники подій серпня 1968-го, історики, громадські діячі. Виступить і українська мисткиня Марія Капліна. А сучасний український погляд на події представить українська активістка в Чехії Анна Абрамчук. Також Анна Абрамчук візьме участь у дискусії «Гості чи сусіди», що відбудеться в перебігу акції «Nevermore 68». Ця акція почнеться в день 58-х роковин початку окупації 21 серпня з 14-ї години на Празькій виставці «Виставище». Як кажуть організатори, це буде найбільший громадський спогад про окупацію військами країн Варшавського договору тодішньої Чехословаччини, що почалася 21 серпня 1968 року. Головна тема цьогорічної акції – вигнання й еміграція, до яких були вимушені внаслідок окупації десятки тисяч громадян Чехословаччини. І згадана дискусія «Гості чи сусіди» буде присвячена й тому, що нині в ролі тих, хто приймає вимушених переселенців із України, опинилися самі чехи. Чехія готує підприємницьку місію до України вже цього року. Її очолить перший віце-прем'єр, міністр економіки і торгівлі Карел Гавлічек. Термін іще узгоджуємо, але це буде до кінця року, сказав він про плановану місію. Вона має бути ідеально підготовлена, ми їдемо укладати контракти і залучати наш бізнес до відновлення України. Тому ми також значно посилили фінансові інструменти для наших підприємств, які торгують чи інвестують в Україні. Кінець цитати. У перебігу місії буде йтися, зокрема, про енергетику, видобування, будівництво, охорону здоров'я чи переробну промисловість. І знову цитата. «Я веду переговори зі своїми візаві, наприклад, із Денисом Шмигалем, першим віце-прем'єром і міністром економіки України, із яким я маю чудові відносини. Він підготує базу для наших фірм в Україні, а я пообіцяв йому залучити їхніх експертів до досліджень і розробок у нашій енергетиці», – сказав Гавлічек. У соцмережі X він подякував Шмигалеві за розмову, а український урядовець, повідомляючи про цю розмову, заявив, цитую, «Працюємо над розширенням партнерства між нашими компаніями в атомній та гідроенергетиці, а також щодо розвитку когенерації, нафтогазового сектору і водневої енергетики. Зацікавлені в залученні чеських компаній та інвестицій для відновлення і модернізації нашої енергосистеми і реалізації нових спільних проєктів». Чехія залишається надійним партнером України у зміцненні енергетичної стійкості та безпеки. Дякуємо урядові Чехії, чеському бізнесові і всім донорам за підтримку, енергетичне обладнання і готовність інвестувати в Україну. Продовжуємо поглиблювати наше стратегічне партнерство. Чекаю мого колегу з візитом до України, додав Шмигаль. Уже десяткам українців відмовили в Чехії в тимчасовому захисті. Вони не довели виконання українського військового обов'язку. Від 5 серпня в усьому Європейському Союзі, тобто і в Чехії, діє нове правило. Українські чоловіки в боєздатному віці мусять довести виконання військового обов'язку в Україні, щоб отримати тимчасовий захист. Про це нагадала на засіданні Комітету Сенату з закордонних справ оборони і безпеки, на якому розглядали зміну міграційної політики, фахівчиня з питань міграції і біженців Міністерства внутрішніх справ Чехії Вероніка Воточкова. До згаданої дати 5 серпня тимчасовий захист надавався всім утікачам від війни Росії проти України. Але з того дня почало діяти нове обмеження, про яке домовилися країни-члени Європейського Союзу. Тимчасовий захист більше не надається військовозобов'язаним українцям, якщо вони не мають підтвердження від України, що виконали свій військовий обов'язок. При цьому чеські вимоги ще суворіші за загальні вимоги ЄС. Далі цитата. «Існує український електронний військово-обліковий документ. Колеги в відділеннях МВС знають, що там шукати, який вигляд має запис про виконання військового обов'язку. Крім того, виконання військового обов'язку можна засвідчити пред'явленням українського виїзного штампу перетину кордону. Але ми надаємо перевагу виписові з документу. Це надійніше», – сказала Воточкова. Тим не менше, офіційно оприлюднене МВС Чехії пояснення виключає можливість довести виконання українського військового обов'язку самим лише виїзним штампом. Крайовий суд у Пилзені не задовольнив скаргу українця на рішення Міністерства внутрішніх справ, яке в червні відмовилося надати йому міжнародний захист у Чехії через війну в його рідній країні. Українець заявляв, що відмовляється повертатися на батьківщину, бо боїться, що його мобілізують до війська. За його твердженням, удома йому загрожує нелюдське або принизливе поводження. Він також твердив, що не може брати участі в бойових операціях через моральні переконання. Але, констатувала суддя Пилзенського суду, військовий обов'язок і обов'язок здійснити військову службу самі по собі не є підставами для надання міжнародного захисту, бо вони є основними обов'язками громадянина щодо держави. Тому самі лише побоювання мобілізації на військову службу не можна вважати за переслідування. Уникнення військової служби чи дезертирство, навіть якщо вони караються засобами кримінального права, не становлять підстави для надання міжнародного захисту, наголосила суддя. І на сьогодні це все. Не забувайте, що ви можете нам написати і залишити відгуки й пропозиції. Адресу ви знайдете на нашому сайті ukraina.radio.cz. Також не забудьте зазирнути на нашу сторінку в Інстаграмі «Україна підкреслення радіо підкреслення Праг». Слово «Праг» пишеться за англійським правописом. Прощаюся з вами до наступної середи. Ми з вами на постійному зв'язку. Перед мікрофоном був Сергій Драчук. Почуємося. Па-па. Вітаємо з вами свої. Перед мікрофоном Сергій Драчук. У Чехії триває сезон відпусток. Усі поспішають насолодитися літом. Тим більше, що вже стало нарешті прохолодніше після тієї спеки. А в Чехії, коли в побуті кажуть «літо», то мають на увазі не три літні місяці, а лише липень і серпень. Саме на них припадають шкільні канікули, саме вони є традиційним відпустковим сезоном. Тому й наш подкаст сьогодні буде помітно коротшим, ніж зазвичай. І сьогодні в нашому випуску якраз шкільна тема. Від церковної меси до подарунків першокласникам. Як у Чехії змінювався перший шкільний день?
3: Наприкінці 19-го і на початку 20-го століття навчальний рік в чеських землях нерідко починався зовсім не в класі, а в церкві.
1: А в новинах розповімо про те, як у Чехії пригадають роковини окупації в серпні 1968 року в контексті нинішньої війни Росії проти України. Про те, що Чехія готує підприємницьку місію до України, щоб бути готовою брати участь у відбудові України. Що в Чехії вже відмовили в тимчасовому захисті десяткам українців, які не довели виконання українського військового обов'язку. І про те, що небажання українця служити у війську не є причиною для отримання притулку в Чехії. У Чехії немає єдиного дня знань із обов'язковою лінійкою, квітами чи урочистими промовами. Кожна школа починає навчальний рік по-своєму. Десь першокласникам вручають стрічки, десь подарункові набори, а десь старші учні проводжають малечу до класів. Та якщо зазирнути в історію, перший день школи в чеських землях завжди мав свої ритуали. Просто з часом вони змінювалися разом із країною. Про це розповідає кореспондентка чеського радіо Івана Швець.
3: Найбільше уваги сьогодні традиційно отримують першокласники. Для старших дітей перший день навчального року часто обмежується короткою зустрічю з класним керівником, розкладом і організаційною інформацією. А от перший прихід до школи залишається сімейною подією. Батьки нерідко заходять разом із дитиною до класу. Першокласників вітають учителі, директор школи, а іноді й представники міської влади. Сам перший день зазвичай

0: Ze strany rodičů a žáků, jako pro rodiče.
1: Коли глянути з боку батьків і учнів, то це радше підготовка до навчального року. Вони вже мають списки того, що мають купити, так що останні дні перед початком навчального року – це головно купівля необхідного. Перевірка, чи в дитини в порядку взуття, пенал, портфель, контроль усього цього. А в сам перший день зазвичай приносять пані вчительці якийсь маленький даруночок – квітку чи шоколадку. Але я особисто обираю якийсь маленький матеріальний дарунок. Бо квітка, як на мене, надто нетривка, а від шоколаду гладшають. А іще зазвичай перед початком навчального року стрижу дітей. Також залежить від того, чи буде в нас нова пані вчителька, чи ми її вже знаємо. Якщо пані вчителька нова, це буває трохи драматичніше. Важливе серед тих ритуалів, наприклад, контроль паролів, даних про доступ, контроль рахунків для каси, для їдальні. Ось такі ритуали.
0: Відділення – то сум спіш такові яко ритуали.
2: Ще одна традиція, яку іноді зустрічають у чеських школах, має німецьке походження. Це великий паперовий конус із солодощами та маленькими подарунками для дитини, яка вперше йде до школи. У Німеччині та Австрії такий подарунок є дуже поширеним. У Чехії ж його можна побачити передусім у прикордонних регіонах та сім'ях, які підтримують цю традицію. Загальночеською вона ніколи не стала. У деяких школах першокласників зустрічають старші учні. Вони проводжують малечу до класів, допомагають зорієнтуватися у школі, а іноді стають їхніми своєрідними наставниками на перші місця навчання. Проте багато сучасних традицій мають значно давніше коріння. Наприкінці 19-го і на початку 20-го століття навчальний рік в чеських землях нерідко починався зовсім не в класі, а в церкві. У старих шкільних хроніках можна знайти записи про те, як учитель у перший день навчального року збирав дітей і вів їх на месу. Після богослужіння учні поверталися до школи, де їм пояснювали правила поведінки та розповідали, які підручники та приладі їм знадобляться. Причому сам навчальний рік не обов'язково починався 1 вересня. У різні періоди дата могла змінюватися залежно від місцевих умов і організації навчання. Згодом релігійний ритуал практично зник із державних шкіл, але його відгомін існує і сьогодні. У деяких католицьких парафіях перед початком навчального року проводять богословення в школярів, учителів і навіть шкільних портфелів. Після встановлення комуністичного режиму церкву спочатку навчального року витіснили світські та ідеологічні церемонії. У шкільних хроніках соціалістичної Чехословаччини регулярно зустрічаються згадки про урочисте прийняття першокласників. Їх зустрічали старші школяри, піонери дарували квіти, директор виголошував промову, а учні готували невелику культурну програму. В 1960-х роках в одній із шкільних хронік описували, як піонери зустрічали першокласників перед школою, забирали їх від батьків і проводжали до класів. В інших школах дітей вітали вихованці дитячих садків, співали пісні та декларували вірші. Після 1989 року ця частина зникла, але сама форма першого шкільного дня виявилася напрочуд стійкою. Директор усе ще вітає дітей. Батьки приходять разом із першокласниками, старші школяри допомагають молодшим. Дітям дарують квіти, книжки або символічні подарунки. Для вчителів початок навчального року має знач менш урочистий вигляд. Фактично, їх навчальний рік починається раніше, ще наприкінці серпня. У школах відбуваються педагогічні ради, організаційні наради, підготовка класів і планування роботи на наступні місяці. Тож окремої загальночеської традиції святкувати 1 вересня саме серед учителів немає. Яна про підготовку з боку вчителя.
0: Jako učitel jsem vždycky měla nachystanou na první den vlastně jenom nějakou zahajovací.
1: Як учитель, я завжди мала на перший день підготовану якусь вступну промову, переважно якийсь оптимізм. Були традиційні розповіді, хто що робив на канікулах. І ще одна традиція в перший день школи – оголошення шкільного радіо. Про це не можна забувати.
0: Шкільного розголосу, на то не смію запомінати.
2: За більш ніж 100 років змінилися політичні режими, шкільна система, підручники і навіть саме уявлення про роль учителя. Меса поступилася місцем соціалістичним церемоніям, а ті згодом перетворилися на короткі, значно менш формальні зустрічі. Та одна річ залишилася майже незмінною. Перший день у школі досі сприймають як момент переходу дитини до нового етапу життя. І кожне покоління вигадує для цього переходу свої маленькі ритуали.
1: Кореспондентка чеського радіо Іванна Швець про чеські традиції початку навчального року. І до новин. Забирайся додому, Іване. У Празі пригадають окупацію 1968 року. Зібрання під гаслом «Б'єж дому, Іване» нагадає про жертв радянської окупації в серпні 1968 року і одночасно висловить підтримку Україні, яка борониться від російської агресії. Акція почнеться в четвер 20 серпня о 18 годині на площі Бориса Німцова перед посольством Росії. До акції долучаться й організації «Мільйон миттєвих».

Гостей за демократію, пам'ять нації і людина в скруті. Директор останньої Шимон Паник звертає увагу на схожі риси між 1968 роком і нинішньою російською агресією проти України. Далі цитата. «Радянський і нині російський імперіалізм мають одне спільне – переконання, що Росія може вирішувати про те, що робиться за її межами, і насаджувати свою волю силою», – наголосив Паник. Також і директор пам'яті нації Мікулаш Кроупа зауважує, про досвід Чехії від подій серпня 1968 року і подальших років окупації важливо згадувати і у зв'язку з нинішньою ситуацією в Україні. На акції виступлять учасники подій серпня 1968-го, історики, громадські діячі. Виступить і українська мисткиня Марія Капліна. А сучасний український погляд на події представить українська активістка в Чехії Анна Абрамчук. Також Анна Абрамчук візьме участь у дискусії «Гості чи сусіди», що відбудеться в перебігу акції «Nevermore 68». Ця акція почнеться в день 58-х роковин початку окупації 21 серпня з 14-ї години на Празькій виставці «Виставище». Як кажуть організатори, це буде найбільший громадський спогад про окупацію військами країн Варшавського договору тодішньої Чехословаччини, що почалася 21 серпня 1968 року. Головна тема цьогорічної акції – вигнання й еміграція, до яких були вимушені внаслідок окупації десятки тисяч громадян Чехословаччини. І згадана дискусія «Гості чи сусіди» буде присвячена й тому, що нині в ролі тих, хто приймає вимушених переселенців із України, опинилися самі чехи. Чехія готує підприємницьку місію до України вже цього року. Її очолить перший віце-прем'єр, міністр економіки і торгівлі Карел Гавлічек. Термін іще узгоджуємо, але це буде до кінця року, сказав він про плановану місію. Вона має бути ідеально підготовлена, ми їдемо укладати контракти і залучати наш бізнес до відновлення України. Тому ми також значно посилили фінансові інструменти для наших підприємств, які торгують чи інвестують в Україні. Кінець цитати. У перебігу місії буде йтися, зокрема, про енергетику, видобування, будівництво, охорону здоров'я чи переробну промисловість. І знову цитата. «Я веду переговори зі своїми візаві, наприклад, із Денисом Шмигалем, першим віце-прем'єром і міністром економіки України, із яким я маю чудові відносини. Він підготує базу для наших фірм в Україні, а я пообіцяв йому залучити їхніх експертів до досліджень і розробок у нашій енергетиці», – сказав Гавлічек. У соцмережі X він подякував Шмигалеві за розмову, а український урядовець, повідомляючи про цю розмову, заявив, цитую, «Працюємо над розширенням партнерства між нашими компаніями в атомній та гідроенергетиці, а також щодо розвитку когенерації, нафтогазового сектору і водневої енергетики, зацікавлені в залученні чеських компаній та інвестицій для відновлення і модернізації нашої енергосистеми і реалізації нових спільних проєктів». Чехія залишається надійним партнером України у зміцненні енергетичної стійкості та безпеки. Дякуємо урядові Чехії, чеському бізнесові і всім донорам за підтримку, енергетичне обладнання і готовність інвестувати в Україну. Продовжуємо поглиблювати наше стратегічне партнерство. Чекаю мого колегу з візитом до України, додав Шмигаль. Уже десяткам українців відмовили в Чехії в тимчасовому захисті. Вони не довели виконання українського військового обов'язку. Від 5 серпня в усьому Європейському Союзі, тобто і в Чехії, діє нове правило. Українські чоловіки в боєздатному віці мусять довести виконання військового обов'язку в Україні, щоб отримати тимчасовий захист. Про це нагадала на засіданні Комітету Сенату з закордонних справ оборони і безпеки, на якому розглядали зміну міграційної політики, фахівчиня з питань міграції і біженців Міністерства внутрішніх справ Чехії Вероніка Воточкова. До згаданої дати 5 серпня тимчасовий захист надавався всім утікачам від війни Росії проти України. Але з того дня почало діяти нове обмеження, про яке домовилися країни-члени Європейського Союзу. Тимчасовий захист більше не надається військовозобов'язаним українцям, якщо вони не мають підтвердження від України, що виконали свій військовий обов'язок. При цьому чеські вимоги ще суворіші за загальні вимоги ЄС. Далі цитата. «Існує український електронний військово-обліковий документ,
документ. Колеги в відділеннях МВС знають, що там шукати, який вигляд має запис про виконання військового обов'язку. Крім того, виконання військового обов'язку можна засвідчити пред'явленням українського виїзного штампу перетину кордону. Але ми надаємо перевагу виписові з документу. Це надійніше, сказала Воточкова. Тим не менше, офіційно оприлюднене МВС Чехії пояснення виключає можливість довести виконання українського військового обов'язку самим лише виїзним штампом. Крайовий суд у Пилзені не задовольнив скаргу українця на рішення Міністерства внутрішніх справ, яке в червні відмовилося надати йому міжнародний захист у Чехії через війну в його рідній країні. Українець заявляв, що відмовляється повертатися на батьківщину, бо боїться, що його мобілізують до війська. За його твердженням, удома йому загрожує нелюдське або принизливе поводження. Він також твердив, що не може брати участі в бойових операціях через моральні переконання. Але, констатувала суддя Пилзенського суду, військовий обов'язок і обов'язок здійснити військову службу самі по собі не є підставами для надання міжнародного захисту, бо вони є основними обов'язками громадянина щодо держави. Тому самі лише побоювання мобілізації на військову службу не можна вважати за переслідування. Уникнення військової служби чи дезертирство, навіть якщо вони караються засобами кримінального права, не становлять підстави для надання міжнародного захисту, наголосила суддя. І на сьогодні це все. Не забувайте, що ви можете нам написати і залишити відгуки й пропозиції. Адресу ви знайдете на нашому сайті ukraina.radio.cz. Також не забудьте зазирнути на нашу сторінку в Інстаграмі Україна_радіо_Праг. Слово «Праг» пишеться за англійським правописом. Прощаюся з вами до наступної середи. Ми з вами на постійному зв'язку. Перед мікрофоном був Сергій Драчук. Почуємося. Па-па.

0: Ви слухаєте радіо Prague International. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
2: Головний український подкаст Чехії.
1: Вітаємо. З вами «Свої». Перед мікрофоном Сергій Драчук. У Чехії триває сезон відпусток. Усі поспішають насолодитися літом. Тим більше, що вже стало нарешті прохолодніше після тієї спеки. А в Чехії, коли в побуті кажуть «літо», то мають на увазі не три літні місяці, а лише липень і серпень. Саме на них припадають шкільні канікули, саме вони є традиційним відпустковим сезоном. Тому й наш подкаст сьогодні буде помітно коротшим, ніж зазвичай. І сьогодні в нашому випуску якраз шкільна тема. Від церковної меси до подарунків першокласникам. Як у Чехії змінювався перший шкільний день?
3: Наприкінці 19-го і на початку 20-го століття навчальний рік в чеських землях нерідко починався зовсім не в класі, а в церкві.
1: А в новинах розповімо про те, як у Чехії пригадають роковини окупації в серпні 1968 року в контексті нинішньої війни Росії проти України. Про те, що Чехія готує підприємницьку місію до України, щоб бути готовою брати участь у відбудові України. Що в Чехії вже відмовили в тимчасовому захисті десяткам українців, які не довели виконання українського військового обов'язку. І про те, що небажання українця служити у війську не є причиною для отримання притулку в Чехії. У Чехії немає єдиного дня знань із обов'язковою лінійкою, квітами чи урочистими промовами. Кожна школа починає навчальний рік по-своєму. Десь першокласникам вручають стрічки, десь подарункові набори, а десь старші учні проводжають малечу до класів. Та якщо зазирнути в історію, перший день школи в чеських землях завжди мав свої ритуали. Просто з часом вони змінювалися разом із країною. Про це розповідає кореспондентка чеського радіо Івана Швець.
3: Найбільше уваги сьогодні традиційно отримують першокласники. Для старших дітей перший день навчального року часто обмежується короткою зустрічю з класним керівником, розкладом і організаційною інформацією. А от перший прихід до школи залишається сімейною подією. Батьки нерідко заходять разом із дитиною до класу. Першокласників вітають учителі, директор школи, а іноді й представники міської влади. Сам перший день зазвичай короткий. У деяких школах діти проводять у класі лише одну годину, знайомляться з учителем і однокласниками, після чого йдуть додому. У багатьох містах і громадах першокласникам готують невеликі подарунки. Це можуть бути книжки, олівці, набори для малювання, світловідбівні елементи чи інше шкільне приладдя. Десь дітям вручають пам'ятні дипломи, медалі або стрічки з надписом «Першокласник». Збереглася і традиція приносити квіти вчителю. Але на відміну від України, у Чехії не настільки обов'язковий атрибут 1 вересня. Найчастіше квіти можна побачити саме в руках першокласників. Яна – вчителька чеської мови та мати двох дітей.
4: Když to vemu ze strany rodičů a žáků, jako pro rodiče.
1: Коли глянути з боку батьків і учнів, то це радше підготовка до навчального року. Вони вже мають списки того, що мають купити, так що останні дні перед початком навчального року – це головно купівля необхідного. Перевірка, чи в дитини в порядку взуття, пенал, портфель, контроль усього цього. А в сам перший день зазвичай приносять пані вчительці якийсь маленький даруночок – квітку чи шоколадку. Але я особисто обираю якийсь маленький матеріальний дарунок, бо квітка, як на мене, надто не тривка, а від шоколаду гладшають. А іще зазвичай перед початком навчального року стрижу дітей. Також залежить від того, чи буде в нас нова пані вчителька, чи ми її вже знаємо. Якщо пані вчителька нова, це буває трохи драматичніше. Важливе серед тих ритуалів, наприклад, контроль паролів, даних про доступ, контроль рахунків для каси, для їдальні. Ось такі ритуали.
4: Відельня, то сау спіш такові, яко ритуали.
3: Ще одна традиція, яку іноді зустрічають у чеських школах, має німецьке походження. Це великий паперовий конус із солодощами та маленькими подарунками для дитини, яка вперше йде до школи. У Німеччині та Австрії такий подарунок є дуже поширеним. У Чехії ж його можна побачити передусім у прикордонних регіонах та сім'ях, які підтримують цю традицію. Загальночеською вона ніколи не стала. У деяких школах першокласників зустрічають старші учні. Вони проводжують малечу до класів, допомагають зорієнтуватися у школі, а іноді стають їхніми своєрідними наставниками на перші місця навчання. Проте багато сучасних традицій мають значно давніше коріння. Наприкінці 19-го і на початку 20-го століття навчальний рік в чеських землях нерідко починався зовсім не в класі, а в церкві. У старих шкільних хроніках можна знайти записи про те, як учитель у перший день навчального року збирав дітей і вів їх на месу. Після богослужіння учні поверталися до школи, де їм пояснювали правила поведінки та розповідали, які підручники та приладі їм знадобляться. Причому сам навчальний рік не обов'язково починався 1 вересня. У різні періоди дата могла змінюватися залежно від місцевих умов і організації навчання. Згодом релігійний ритуал практично зник із державних шкіл, але його відгомін існує і сьогодні. У деяких католицьких парафіях перед початком навчального року проводять богословення школярів, учителів і навіть шкільних портфелів. Після встановлення комуністичного режиму церкву спочатку навчального року витіснили світські та ідеологічні церемонії. У шкільних хроніках соціалістичної Чехословаччини регулярно зустрічаються згадки про урочисте прийняття першокласників. Їх зустрічали старші школяри, піонери дарували квіти, директор виголошував промову, а учні готували невелику культурну програму. В 1960-х роках в одній із шкільних хронік описували, як піонери зустрічали першокласників перед школою, забирали їх від батьків і проводжали до класів. В інших школах дітей вітали вихованці дитячих садків, співали пісні та декларували вірші. Після 1989 року ця частина зникла, але сама форма першого шкільного дня виявилася напрочуд стійкою. Директор усе ще вітає дітей. Батьки приходять разом із першокласниками, старші школяри допомагають молодшим. Дітям дарують квіти, книжки або символічні подарунки. Для вчителів початок навчального року має знач менш урочистий вигляд. Фактично, їх навчальний рік починається раніше, ще наприкінці серпня. У школах відбуваються педагогічні ради, організаційні наради, підготовка класів і планування роботи на наступні місяці. Тож окремої загальночеської традиції святкувати 1 вересня саме серед учителів немає. Яна про підготовку з боку вчителя.
4: Jako učitel jsem vždycky měla nachystanou na první den vlastně jenom nějakou zahajovací.
1: Як учитель, я завжди мала на перший день підготовану якусь вступну промову, переважно якийсь оптимізм. Були традиційні розповіді, хто що робив на канікулах. І ще одна традиція в перший день школи – оголошення шкільного радіо. Про це не можна забувати.
4: Школьного розголосу, на то не смію запомінати.
3: За більш ніж 100 років змінилися політичні режими, шкільна система, підручники і навіть саме уявлення про роль учителя. Меса поступилася місцем соціалістичним церемоніям, а ті згодом перетворилися на короткі, значно менш формальні зустрічі. Та одна річ залишилася майже незмінною. Перший день у школі досі сприймають як момент переходу дитини до нового етапу життя. І кожне покоління вигадує для цього переходу свої маленькі ритуали.
1: Кореспондентка чеського радіо Іванна Швець про чеські традиції початку навчального року. І до новин. Забирайся додому, Іване. У Празі пригадають окупацію 1968 року. Зібрання під гаслом «Б'єж дому, Іване» нагадає про жертв радянської окупації в серпні 1968 року і одночасно висловить підтримку Україні, яка борониться від російської агресії. Акція почнеться в четвер 20 серпня о 18 годині на площі Бориса Німцова перед посольством Росії. До акції долучаться й організації «Мільйон миттєвостей за демократію», «Пам'ять нації» і «Людина в скруті». Директор останньої Шимон Паник звертає увагу на схожі риси між 1968 роком і нинішньою російською агресією проти України. Далі цитата. «Радянський і нині російський імперіалізм мають одне спільне – переконання, що Росія може вирішувати про те, що робиться за її межами, і насаджувати свою волю силою», – наголосив Паник. Також і директор пам'яті нації Мікулаш Кроупа зауважує, про досвід Чехії від подій серпня 1968 року і подальших років окупації важливо згадувати і у зв'язку з нинішньою ситуацією в Україні. На акції виступлять учасники подій серпня 1968-го, історики, громадські діячі. Виступить і українська мисткиня Марія Капліна. А сучасний український погляд на події представить українська активістка в Чехії Анна Абрамчук. Також Анна Абрамчук візьме участь у дискусії «Гості чи сусіди», що відбудеться в перебігу акції «Nevermore 68». Ця акція почнеться в день 58-х роковин початку окупації 21 серпня з 14-ї години на Празькій виставці «Виставище». Як кажуть організатори, це буде найбільший громадський спогад про окупацію військами країн Варшавського договору тодішньої Чехословаччини, що почалася 21 серпня 1968 року. Головна тема цьогорічної акції – вигнання й еміграція, до яких були вимушені внаслідок окупації десятки тисяч громадян Чехословаччини. І згадана дискусія «Гості чи сусіди» буде присвячена й тому, що нині в ролі тих, хто приймає вимушених переселенців із України, опинилися самі чехи. Чехія готує підприємницьку місію до України вже цього року. Її очолить перший віце-прем'єр, міністр економіки і торгівлі Карел Гавлічек. Термін іще узгоджуємо, але це буде до кінця року, сказав він про плановану місію. Вона має бути ідеально підготовлена, ми їдемо укладати контракти і залучати наш бізнес до відновлення України. Тому ми також значно посилили фінансові інструменти для наших підприємств, які торгують чи інвестують в Україні. Кінець цитати. У перебігу місії буде йтися, зокрема, про енергетику, видобування, будівництво, охорону здоров'я чи переробну промисловість. І знову цитата. «Я веду переговори зі своїми візаві, наприклад, із Денисом Шмигалем, першим віце-прем'єром і міністром економіки України, із яким я маю чудові відносини. Він підготує базу для наших фірм в Україні, а я пообіцяв йому залучити їхніх експертів до досліджень і розробок у нашій енергетиці», – сказав Гавлічек. У соцмережі X він подякував Шмигалеві за розмову, а український урядовець, повідомляючи про цю розмову, заявив, цитую, «Працюємо над розширенням партнерства між нашими компаніями в атомній та гідроенергетиці, а також щодо розвитку когенерації, нафтогазового сектору і водневої енергетики. Зацікавлені в залученні чеських компаній та інвестицій для відновлення і модернізації нашої енергосистеми і реалізації нових спільних проєктів». Чехія залишається надійним партнером України у зміцненні енергетичної стійкості та безпеки. Дякуємо урядові Чехії, чеському бізнесові і всім донорам за підтримку, енергетичне обладнання і готовність інвестувати в Україну. Продовжуємо поглиблювати наше стратегічне партнерство. Чекаю мого колегу з візитом до України, додав Шмигаль. Уже десяткам українців відмовили в Чехії в тимчасовому захисті. Вони не довели виконання українського військового обов'язку. Від 5 серпня в усьому Європейському Союзі, тобто і в Чехії, діє нове правило. Українські чоловіки в боєздатному віці мусять довести виконання військового обов'язку в Україні, щоб отримати тимчасовий захист. Про це нагадала на засіданні Комітету Сенату з закордонних справ оборони і безпеки, на якому розглядали зміну міграційної політики, фахівчиня з питань міграції і біженців Міністерства внутрішніх справ Чехії Вероніка Воточкова. До згаданої дати 5 серпня тимчасовий захист надавався всім утікачам від війни Росії проти України. Але з того дня почало діяти нове обмеження, про яке домовилися країни-члени Європейського Союзу. Тимчасовий захист більше не надається військовозобов'язаним українцям, якщо вони не мають підтвердження від України, що виконали свій військовий обов'язок. При цьому чеські вимоги ще суворіші за загальні вимоги ЄС. Далі цитата. «Існує український електронний військово-обліковий документ. Колеги в відділеннях МВС знають, що там шукати, який вигляд має запис про виконання військового обов'язку. Крім того, виконання військового обов'язку можна засвідчити пред'явленням українського виїзного штампу перетину кордону. Але ми надаємо перевагу виписові з документу. Це надійніше», – сказала Воточкова. Тим не менше, офіційно оприлюднене МВС Чехії пояснення виключає можливість довести виконання українського військового обов'язку самим лише виїзним штампом. Крайовий суд у Пилзені не задовольнив скаргу українця на рішення Міністерства внутрішніх справ, яке в червні відмовилося надати йому міжнародний захист у Чехії через війну в його рідній країні. Українець заявляв, що відмовляється повертатися на батьківщину, бо боїться, що його мобілізують до війська. За його твердженням, удома йому загрожує нелюдське або принизливе поводження. Він також твердив, що не може брати участі в бойових операціях через моральні переконання. Але, констатувала суддя Пилзенського суду, військовий обов'язок і обов'язок здійснити військову службу самі по собі не є підставами для надання міжнародного захисту, бо вони є основними обов'язками громадянина щодо держави. Тому самі лише побоювання мобілізації на військову службу не можна вважати за переслідування. Уникнення військової служби чи дезертирство, навіть якщо вони караються засобами кримінального права, не становлять підстави для надання міжнародного захисту, наголосила суддя. І на сьогодні це все. Не забувайте, що ви можете нам написати і залишити відгуки й пропозиції. Адресу ви знайдете на нашому сайті ukraina.radio.cz. Також не забудьте зазирнути на нашу сторінку в Інстаграмі «Україна підкреслення радіо підкреслення Праг». Слово «Праг» пишеться за англійським правописом. Прощаюся з вами до наступної середи. Ми з вами на постійному зв'язку. Перед мікрофоном був Сергій Драчук. Почуємося. Па-па. Вітаємо з вами свої. Перед мікрофоном Сергій Драчук. У Чехії триває сезон відпусток. Усі поспішають насолодитися літом. Тим більше, що вже стало нарешті прохолодніше після тієї спеки. А в Чехії, коли в побуті кажуть «літо», то мають на увазі не три літні місяці, а лише липень і серпень. Саме на них припадають шкільні канікули, саме вони є традиційним відпустковим сезоном. Тому й наш подкаст сьогодні буде помітно коротшим, ніж зазвичай. І сьогодні в нашому випуску якраз шкільна тема. Від церковної меси до подарунків першокласникам. Як у Чехії змінювався перший шкільний день?
3: Наприкінці 19-го і на початку 20-го століття навчальний рік в чеських землях нерідко починався зовсім не в класі, а в церкві.
1: А в новинах розповімо про те, як у Чехії пригадають роковини окупації в серпні 1968 року в контексті нинішньої війни Росії проти України. Про те, що Чехія готує підприємницьку місію до України, щоб бути готовою брати участь у відбудові України. Що в Чехії вже відмовили в тимчасовому захисті десяткам українців, які не довели виконання українського військового обов'язку. І про те, що небажання українця служити у війську не є причиною для отримання притулку в Чехії. У Чехії немає єдиного дня знань із обов'язковою лінійкою, квітами чи урочистими промовами. Кожна школа починає навчальний рік по-своєму. Десь першокласникам вручають стрічки, десь подарункові набори, а десь старші учні проводжають малечу до класів. Та якщо зазирнути в історію, перший день школи в чеських землях завжди мав свої ритуали. Просто з часом вони змінювалися разом із країною. Про це розповідає кореспондентка Чеського радіо Івана Швець.
3: Найбільше уваги сьогодні традиційно отримують першокласники. Для старших дітей перший день навчального року часто обмежується короткою зустрічю з класним керівником, розкладом і організаційною інформацією. А от перший прихід до школи залишається сімейною подією. Батьки нерідко заходять разом із дитиною до класу. Першокласників вітають учителі, директор школи, а іноді й представники міської влади. Сам перший день зазвичай короткий. У деяких школах діти проводять у класі лише одну годину, знайомляться з учителем і однокласниками, після чого йдуть додому. У багатьох містах і громадах першокласникам готують невеликі подарунки. Це можуть бути книжки, олівці, набори для малювання, світловідбівні елементи чи інше шкільне приладдя. Десь дітям вручають пам'ятні дипломи, медалі або стрічки з надписом «Першокласник». Збереглася і традиція приносити квіти вчителю. Але на відміну від України, у Чехії не настільки обов'язковий атрибут 1 вересня. Найчастіше квіти можна побачити саме в руках першокласників. Яна – вчителька чеської мови та мати двох дітей.
4: Když to vemu ze strany rodičů a žáků, jako pro rodiče.
1: Коли глянути з боку батьків і учнів, то це радше підготовка до навчального року. Вони вже мають списки того, що мають купити, так що останні дні перед початком навчального року – це головно купівля необхідного. Перевірка, чи в дитини в порядку взуття, пенал, портфель, контроль усього цього. А в сам перший день зазвичай приносять пані вчительці якийсь маленький даруночок – квітку чи шоколадку. Але я особисто обираю якийсь маленький матеріальний дарунок, бо квітка, як на мене, надто нетривка, а від шоколаду гладшають. А, і

0: Австрії такий подарунок є дуже поширеним. У Чехії ж його можна побачити передусім у прикордонних регіонах та сім'ях, які підтримують цю традицію. Загальночеською вона ніколи не стала. У деяких школах першокласників зустрічають старші учні, вони проводжують малечу до класів, допомагають зорієнтуватися у школі, а іноді стають їхніми своєрідними наставниками на перші місця навчання. Проте багато сучасних традицій мають значно давніше коріння. Наприкінці 19-го і на початку 20-го століття навчальний рік в чеських землях нерідко починався зовсім не в класі, а в церкві. У старих шкільних хроніках можна знайти записи про те, як учитель у перший день навчального року збирав дітей і вів їх на месу. Після богослужіння учні поверталися до школи, де їм пояснювали правила поведінки та розповідали, які підручники та приладі їм знадобляться. Причому сам навчальний рік не обов'язково починався 1 вересня. У різні періоди дата могла змінюватися залежно від місцевих умов і організації навчання. Згодом релігійний ритуал практично зник із державних шкіл, але його відгомін існує і сьогодні. У деяких католицьких парафіях перед початком навчального року проводять богословення школярів, учителів і навіть шкільних портфелів. Після встановлення комуністичного режиму церкву спочатку навчального року витіснили світські та ідеологічні церемонії. У шкільних хроніках соціалістичної Чехословаччини регулярно зустрічаються згадки про урочисте прийняття першокласників. Їх зустрічали старші школяри, піонери дарували квіти, директор виголошував промову, а учні готували невелику культурну програму. В 1960-х роках в одній із шкільних хронік описували, як піонери зустрічали першокласників перед школою, забирали їх від батьків і проводжали до класів. В інших школах дітей вітали вихованці дитячих садків, співали пісні та декларували вірші. Після 1989 року ця частина зникла, але сама форма першого шкільного дня виявилася напрочуд стійкою. Директор усе ще вітає дітей. Батьки приходять разом із першокласниками, старші школяри допомагають молодшим. Дітям дарують квіти, книжки або символічні подарунки. Для вчителів початок навчального року має знач менш урочистий вигляд. Фактично, їх навчальний рік починається раніше, ще наприкінці серпня. У школах відбуваються педагогічні ради, організаційні наради, підготовка класів і планування роботи на наступні місяці. Тож окремої загальночеської традиції святкувати 1 вересня саме серед учителів немає. Яна про підготовку з боку вчителя.
1: Jako učitel jsem vždycky měla nachystanou na první den vlastně jenom nějakou zahajovací.
2: Як учитель, я завжди мала на перший день підготовлену якусь вступну промову, переважно якийсь оптимізм. Були традиційні розповіді, хто що робив на канікулах. І ще одна традиція в перший день школи – оголошення шкільного радіо. Про це не можна забувати.
1: Школьного розгласу, на то не смію запомінати.
0: За більш ніж 100 років змінилися політичні режими, шкільна система, підручники і навіть саме уявлення про роль учителя. Меса поступилася місцем соціалістичним церемоніям, а ті згодом перетворилися на короткі, значно менш формальні зустрічі. Та одна річ залишилася майже незмінною. Перший день у школі досі сприймають як момент переходу дитини до нового етапу життя. І кожне покоління вигадує для цього переходу свої маленькі ритуали.
2: Кореспондентка чеського радіо Іванна Швець про чеські традиції початку навчального року. І до новин. Забирайся додому, Іване. У Празі пригадають окупацію 1968 року. Зібрання під гаслом «Б'єж дому, Іване» нагадає про жертв радянської окупації в серпні 1968 року і одночасно висловить підтримку Україні, яка борониться від російської агресії. Акція почнеться в четвер 20 серпня о 18 годині на площі Бориса Німцова перед посольством Росії. До акції долучаться й організації «Мільйон миттєвостей за демократію», «Пам'ять нації» і «Людина в скруті». Директор останньої Шимон Паник звертає увагу на схожі риси між 1968 роком і нинішньою російською агресією проти України. Далі цитата. «Радянський і нині російський імперіалізм мають одне спільне – переконання, що Росія може вирішувати про те, що робиться за її межами, і насаджувати свою волю силою», – наголосив Паник. Також і директор пам'яті нації Мікулаш Кроупа зауважує, про досвід Чехії від подій серпня 1968 року і подальших років окупації важливо згадувати і у зв'язку з нинішньою ситуацією в Україні. На акції виступлять учасники подій серпня 1968-го, історики, громадські діячі. Виступить і українська мисткиня Марія Капліна. А сучасний український погляд на події представить українська активістка в Чехії Анна Абрамчук. Також Анна Абрамчук візьме участь у дискусії «Гості чи сусіди», що відбудеться в перебігу акції «Nevermore 68». Ця акція почнеться в день 58-х роковин

початку окупації 21 серпня з 14-ї години на Празькій виставці «Виставище». Як кажуть організатори, це буде найбільший громадський спогад про окупацію військами країн Варшавського договору тодішньої Чехословаччини, що почалася 21 серпня 1968 року. Головна тема цьогорічної акції – вигнання й еміграція, до яких були вимушені внаслідок окупації десятки тисяч громадян Чехословаччини. І згадана дискусія «Гості чи сусіди» буде присвячена й тому, що нині в ролі тих, хто приймає вимушених переселенців із України, опинилися самі чехи. Чехія готує підприємницьку місію до України вже цього року. Її очолить перший віце-прем'єр, міністр економіки і торгівлі Карел Гавлічек. Термін іще узгоджуємо, але це буде до кінця року, сказав він про плановану місію. Вона має бути ідеально підготовлена, ми їдемо укладати контракти і залучати наш бізнес до відновлення України. Тому ми також значно посилили фінансові інструменти для наших підприємств, які торгують чи інвестують в Україні. Кінець цитати. У перебігу місії буде йтися, зокрема, про енергетику, видобування, будівництво, охорону здоров'я чи переробну промисловість. І знову цитата. «Я веду переговори зі своїми візаві, наприклад, із Денисом Шмигалем, першим віце-прем'єром і міністром економіки України, із яким я маю чудові відносини. Він підготує базу для наших фірм в Україні, а я пообіцяв йому залучити їхніх експертів до досліджень і розробок у нашій енергетиці», – сказав Гавлічек. У соцмережі X він подякував Шмигалеві за розмову, а український урядовець, повідомляючи про цю розмову, заявив, цитую, «Працюємо над розширенням партнерства між нашими компаніями в атомній та гідроенергетиці, а також щодо розвитку когенерації, нафтогазового сектору і водневої енергетики. Зацікавлені в залученні чеських компаній та інвестицій для відновлення і модернізації нашої енергосистеми і реалізації нових спільних проєктів». Чехія залишається надійним партнером України у зміцненні енергетичної стійкості та безпеки. Дякуємо урядові Чехії, чеському бізнесові і всім донорам за підтримку, енергетичне обладнання і готовність інвестувати в Україну. Продовжуємо поглиблювати наше стратегічне партнерство. Чекаю мого колегу з візитом до України, додав Шмигаль. Уже десяткам українців відмовили в Чехії в тимчасовому захисті. Вони не довели виконання українського військового обов'язку. Від 5 серпня в усьому Європейському Союзі, тобто і в Чехії, діє нове правило. Українські чоловіки в боєздатному віці мусять довести виконання військового обов'язку в Україні, щоб отримати тимчасовий захист. Про це нагадала на засіданні Комітету Сенату з закордонних справ оборони і безпеки, на якому розглядали зміну міграційної політики, фахівчиня з питань міграції і біженців Міністерства внутрішніх справ Чехії Вероніка Воточкова. До згаданої дати 5 серпня тимчасовий захист надавався всім утікачам від війни Росії проти України. Але з того дня почало діяти нове обмеження, про яке домовилися країни-члени Європейського Союзу. Тимчасовий захист більше не надається військовозобов'язаним українцям, якщо вони не мають підтвердження від України, що виконали свій військовий обов'язок. При цьому чеські вимоги ще суворіші за загальні вимоги ЄС. Далі цитата. «Існує український електронний військово-обліковий документ. Колеги в відділеннях МВС знають, що там шукати, який вигляд має запис про виконання військового обов'язку. Крім того, виконання військового обов'язку можна засвідчити пред'явленням українського виїзного штампу перетину кордону. Але ми надаємо перевагу виписові з документу. Це надійніше», – сказала Воточкова. Тим не менше, офіційно оприлюднене МВС Чехії пояснення виключає можливість довести виконання українського військового обов'язку самим лише виїзним штампом. Крайовий суд у Пилзені не задовольнив скаргу українця на рішення Міністерства внутрішніх справ, яке в червні відмовилося надати йому міжнародний захист у Чехії через війну в його рідній країні. Українець заявляв, що відмовляється повертатися на батьківщину, бо боїться, що його мобілізують до війська. За його твердженням, удома йому загрожує нелюдське або принизливе поводження. Він також твердив, що не може брати участі в бойових операціях через моральні переконання. Але, констатувала суддя Пилзенського суду, військовий обов'язок і обов'язок здійснити військову службу самі по собі не є підставами для надання міжнародного захисту, бо вони є основними обов'язками громадянина щодо держави. Тому самі лише побоювання мобілізації на військову службу не можна вважати за переслідування.
уникнення військової служби чи дезертирство, навіть якщо вони караються засобами кримінального права, не становлять підстави для надання міжнародного захисту, наголосила суддя. І на сьогодні це все. Не забувайте, що ви можете нам написати і залишити відгуки й пропозиції. Адресу ви знайдете на нашому сайті ukraina.radio.cz. Також не забудьте зазирнути на нашу сторінку в Інстаграмі Україна_радіо_Праг. Слово «Праг» пишеться за англійським правописом. Прощаюся з вами до наступної середи. Ми з вами на постійному зв'язку. Перед мікрофоном був Сергій Драчук. Почуємося. Па-па.

0: Ви слухаєте радіо Prague International. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
2: Головний український подкаст Чехії.
1: Вітаємо, з вами «Свої», перед мікрофоном Сергій Драчук. У Чехії триває сезон відпусток, усі поспішають насолодитися літом, тим більше, що вже стало нарешті прохолодніше після тієї спеки. А в Чехії, коли в побуті кажуть «літо», то мають на увазі не три літні місяці, а лише липень і серпень. Саме на них припадають шкільні канікули, саме вони є традиційним відпустковим сезоном. Тому й наш подкаст сьогодні буде помітно коротшим, ніж зазвичай. І сьогодні в нашому випуску якраз шкільна тема. Від церковної меси до подарунків першокласникам. Як у Чехії змінювався перший шкільний день?
3: Наприкінці 19-го і на початку 20-го століття навчальний рік в чеських землях нерідко починався зовсім не в класі, а в церкві.
1: А в новинах розповімо про те, як у Чехії пригадають роковини окупації в серпні 1968 року в контексті нинішньої війни Росії проти України. Про те, що Чехія готує підприємницьку місію до України, щоб бути готовою брати участь у відбудові України. Що в Чехії вже відмовили в тимчасовому захисті десяткам українців, які не довели виконання українського військового обов'язку. І про те, що небажання українця служити у війську не є причиною для отримання притулку в Чехії. У Чехії немає єдиного дня знань із обов'язковою лінійкою, квітами чи урочистими промовами. Кожна школа починає навчальний рік по-своєму. Десь першокласникам вручають стрічки, десь подарункові набори, а десь старші учні проводжають малечу до класів. Та якщо зазирнути в історію, перший день школи в чеських землях завжди мав свої ритуали. Просто з часом вони змінювалися разом із країною. Про це розповідає кореспондентка чеського радіо Івана Швець.
3: Найбільше уваги сьогодні традиційно отримують першокласники. Для старших дітей перший день навчального року часто обмежується короткою зустрічю з класним керівником, розкладом і організаційною інформацією. А от перший прихід до школи залишається сімейною подією. Батьки нерідко заходять разом із дитиною до класу. Першокласників вітають учителі, директор школи, а іноді й представники міської влади. Сам перший день зазвичай короткий. У деяких школах діти проводять у класі лише одну годину, знайомляться з учителем і однокласниками, після чого йдуть додому. У багатьох містах і громадах першокласникам готують невеликі подарунки. Це можуть бути книжки, олівці, набори для малювання, світловідбівні елементи чи інше шкільне приладдя. Десь дітям вручають пам'ятні дипломи, медалі або стрічки з надписом «Першокласник». Збереглася і традиція приносити квіти вчителю. Але на відміну від України, у Чехії не настільки обов'язковий атрибут 1 вересня. Найчастіше квіти можна побачити саме в руках першокласників. Яна – вчителька чеської мови та мати двох дітей.
4: Když to vemu ze strany rodičů a žáků, jako pro rodiče.
1: Коли глянути з боку батьків і учнів, то це радше підготовка до навчального року. Вони вже мають списки того, що мають купити, так що останні дні перед початком навчального року – це головно купівля необхідного. Перевірка, чи в дитини в порядку взуття, пенал, портфель, контроль усього цього. А в сам перший день зазвичай приносять пані вчительці якийсь маленький даруночок – квітку чи шоколадку. Але я особисто обираю якийсь маленький матеріальний дарунок, бо квітка, як на мене, надто нетривка, а від шоколаду гладшають. А іще зазвичай перед початком навчального року стрижу дітей. Також залежить від того, чи буде в нас нова пані вчителька, чи ми її вже знаємо. Якщо пані вчителька нова, це буває трохи драматичніше. Важливе серед тих ритуалів, наприклад, контроль паролів, даних про доступ, контроль рахунків для каси, для їдальні – ось такі ритуали.
4: Відельня, то сон спіш такові, яко ритуали.
3: Ще одна традиція, яку іноді зустрічають у чеських школах, має німецьке походження. Це великий паперовий конус із солодощами та маленькими подарунками для дитини, яка вперше йде до школи. У Німеччині та Австрії такий подарунок є дуже поширеним. У Чехії ж його можна побачити передусім у прикордонних регіонах та сім'ях, які підтримують цю традицію. Загальночеською вона ніколи не стала. У деяких школах першокласників зустрічають старші учні. Вони проводжують малечу до класів, допомагають зорієнтуватися у школі, а іноді стають їхніми своєрідними наставниками на перші місця навчання. Проте багато сучасних традицій мають значно давніше коріння. Наприкінці 19-го і на початку 20-го століття навчальний рік в чеських землях нерідко починався зовсім не в класі, а в церкві. У старих шкільних хроніках можна знайти записи про те, як учитель у перший день навчального року збирав дітей і вів їх на месу. Після богослужіння учні поверталися до школи, де їм пояснювали правила поведінки та розповідали, які підручники та приладі їм знадобляться. Причому сам навчальний рік не обов'язково починався 1 вересня. У різні періоди дата могла змінюватися залежно від місцевих умов і організації навчання. Згодом релігійний ритуал практично зник із державних шкіл, але його відгомін існує і сьогодні. У деяких католицьких парафіях перед початком навчального року проводять богословення школярів, учителів і навіть шкільних портфелів. Після встановлення комуністичного режиму церкву з початку навчального року витіснили світські та ідеологічні церемонії. У шкільних хроніках соціалістичної Чехословаччини регулярно зустрічаються згадки про урочисте прийняття першокласників. Їх зустрічали старші школяри, піонери дарували квіти, директор виголошував промову, а учні готували невелику культурну програму. В 1960-х роках в одній із шкільних хронік описували, як піонери зустрічали першокласників перед школою, забирали їх від батьків і проводжали до класів. В інших школах дітей вітали вихованці дитячих садків, співали пісні та декларували вірші. Після 1989 року ця частина зникла, але сама форма першого шкільного дня виявилася напрочуд стійкою. Директор усе ще вітає дітей, батьки приходять разом із першокласниками, старші школяри допомагають молодшим. Дітям дарують квіти, книжки або символічні подарунки. Для вчителів початок навчального року має знач менш урочистий вигляд. Фактично, їх навчальний рік починається раніше, ще наприкінці серпня. У школах відбуваються педагогічні ради, організаційні наради, підготовка класів і планування роботи на наступні місяці. Тож окремої загальночеської традиції святкувати 1 вересня саме серед учителів немає. Яна про підготовку з боку вчителя.
4: Jako učitel jsem vždycky měla nachystanou na první den vlastně jenom nějakou zahajovací.
1: Як учитель, я завжди мала на перший день підготовлену якусь вступну промову, переважно якийсь оптимізм. Були традиційні розповіді, хто що робив на канікулах. І ще одна традиція в перший день школи – оголошення шкільного радіо. Про це не можна забувати.
4: Школьного розголосу, на то не смію запомінати.
3: За більш ніж 100 років змінилися політичні режими, шкільна система, підручники і навіть саме уявлення про роль учителя. Меса поступилася місцем соціалістичним церемоніям, а ті згодом перетворилися на короткі, значно менш формальні зустрічі. Та одна річ залишилася майже незмінною. Перший день у школі досі сприймають як момент переходу дитини до нового етапу життя. І кожне покоління вигадує для цього переходу свої маленькі ритуали.
1: Кореспондентка чеського радіо Іванна Швець про чеські традиції початку навчального року. І до новин. Забирайся додому, Іване. У Празі пригадають окупацію 1968 року. Зібрання під гаслом «Б'єж дому, Іване» нагадає про жертв радянської окупації в серпні 1968 року і одночасно висловить підтримку Україні, яка борониться від російської агресії. Акція почнеться в четвер 20 серпня о 18 годині на площі Бориса Німцова перед посольством Росії. До акції долучаться й організації «Мільйон миттєвостей за демократію», «Пам'ять нації» і «Людина в скруті». Директор останньої Шимон Паник звертає увагу на схожі риси між 1968 роком і нинішньою російською агресією проти України. Далі цитата. «Радянський і нині російський імперіалізм мають одне спільне – переконання, що Росія може вирішувати про те, що робиться за її межами, і насаджувати свою волю силою», – наголосив Паник. Також і директор пам'яті нації Мікулаш Кроупа зауважує, про досвід Чехії від подій серпня 1968 року і подальших років окупації важливо згадувати і у зв'язку з нинішньою ситуацією в Україні. На акції виступлять учасники подій серпня 1968-го, історики, громадські діячі. Виступить і українська мисткиня Марія Капліна. А сучасний український погляд на події представить українська активістка в Чехії Анна Абрамчук. Також Анна Абрамчук візьме участь у дискусії «Гості чи сусіди», що відбудеться в перебігу акції «Nevermore 68». Ця акція почнеться в день 58-х роковин початку окупації 21 серпня з 14-ї години на Празькій виставці «Виставище». Як кажуть організатори, це буде найбільший громадський спогад про окупацію військами країн Варшавського договору тодішньої Чехословаччини, що почалася 21 серпня 1968 року. Головна тема цьогорічної акції – вигнання й еміграція, до яких були вимушені внаслідок окупації десятки тисяч громадян Чехословаччини. І згадана дискусія «Гості чи сусіди» буде присвячена й тому, що нині в ролі тих, хто приймає вимушених переселенців із України, опинилися самі чехи. Чехія готує підприємницьку місію до України вже цього року. Її очолить перший віце-прем'єр, міністр економіки і торгівлі Карел Гавлічек. Термін іще узгоджуємо, але це буде до кінця року, сказав він про плановану місію. Вона має бути ідеально підготовлена, ми їдемо укладати контракти і залучати наш бізнес до відновлення України. Тому ми також значно посилили фінансові інструменти для наших підприємств, які торгують чи інвестують в Україні. Кінець цитати. У перебігу місії буде йтися, зокрема, про енергетику, видобування, будівництво, охорону здоров'я чи переробну промисловість. І знову цитата. «Я веду переговори зі своїми візаві, наприклад, із Денисом Шмигалем, першим віце-прем'єром і міністром економіки України, із яким я маю чудові відносини. Він підготує базу для наших фірм в Україні, а я пообіцяв йому залучити їхніх експертів до досліджень і розробок у нашій енергетиці», – сказав Гавлічек. У соцмережі X він подякував Шмигалеві за розмову, а український урядовець, повідомляючи про цю розмову, заявив, цитую, «Працюємо над розширенням партнерства між нашими компаніями в атомній та гідроенергетиці, а також щодо розвитку когенерації, нафтогазового сектору і водневої енергетики. Зацікавлені в залученні чеських компаній та інвестицій для відновлення і модернізації нашої енергосистеми і реалізації нових спільних проєктів». Чехія залишається надійним партнером України у зміцненні енергетичної стійкості та безпеки. Дякуємо урядові Чехії, чеському бізнесові і всім донорам за підтримку, енергетичне обладнання і готовність інвестувати в Україну. Продовжуємо поглиблювати наше стратегічне партнерство. Чекаю мого колегу з візитом до України, додав Шмигаль. Уже десяткам українців відмовили в Чехії в тимчасовому захисті. Вони не довели виконання українського військового обов'язку. Від 5 серпня в усьому Європейському Союзі, тобто і в Чехії, діє нове правило. Українські чоловіки в боєздатному віці мусять довести виконання військового обов'язку в Україні, щоб отримати тимчасовий захист. Про це нагадала на засіданні Комітету Сенату з закордонних справ оборони і безпеки, на якому розглядали зміну міграційної політики, фахівчиня з питань міграції і біженців Міністерства внутрішніх справ Чехії Вероніка Воточкова. До згаданої дати 5 серпня тимчасовий захист надавався всім утікачам від війни Росії проти України. Але з того дня почало діяти нове обмеження, про яке домовилися країни-члени Європейського Союзу. Тимчасовий захист більше не надається військовозобов'язаним українцям, якщо вони не мають підтвердження від України, що виконали свій військовий обов'язок. При цьому чеські вимоги ще суворіші за загальні вимоги ЄС. Далі цитата. «Існує український електронний військово-обліковий документ. Колеги в відділеннях МВС знають, що там шукати, який вигляд має запис про виконання військового обов'язку. Крім того, виконання військового обов'язку можна засвідчити пред'явленням українського виїзного штампу перетину кордону. Але ми надаємо перевагу виписові з документу. Це надійніше», – сказала Воточкова. Тим не менше, офіційно оприлюднене МВС Чехії пояснення виключає можливість довести виконання українського військового обов'язку самим лише виїзним штампом. Крайовий суд у Пилзені не задовольнив скаргу українця на рішення Міністерства внутрішніх справ, яке в червні відмовилося надати йому міжнародний захист у Чехії через війну в його рідній країні. Українець заявляв, що відмовляється повертатися на батьківщину, бо боїться, що його мобілізують до війська. За його твердженням, удома йому загрожує нелюдське або принизливе поводження. Він також твердив, що не може брати участі в бойових операціях через моральні переконання. Але, констатувала суддя Пилзенського суду, військовий обов'язок і обов'язок здійснити військову службу самі по собі не є підставами для надання міжнародного захисту, бо вони є основними обов'язками громадянина щодо держави. Тому самі лише побоювання мобілізації на військову службу не можна вважати за переслідування. Уникнення військової служби чи дезертирство, навіть якщо вони караються засобами кримінального права, не становлять підстави для надання міжнародного захисту, наголосила суддя. І на сьогодні це все. Не забувайте, що ви можете нам написати і залишити відгуки й пропозиції. Адресу ви знайдете на нашому сайті ukraina.radio.cz. Також не забудьте зазирнути на нашу сторінку в Інстаграмі «Україна підкреслення радіо підкреслення Праг». Слово «Праг» пишеться за англійським правописом. Прощаюся з вами до наступної середи. Ми з вами на постійному зв'язку. Перед мікрофоном був Сергій Драчук. Почуємося. Па-па. Вітаємо з вами свої. Перед мікрофоном Сергій Драчук. У Чехії триває сезон відпусток. Усі поспішають насолодитися літом. Тим більше, що вже стало нарешті прохолодніше після тієї спеки. А в Чехії, коли в побуті кажуть «літо», то мають на увазі не три літні місяці, а лише липень і серпень. Саме на них припадають шкільні канікули, саме вони є традиційним відпустковим сезоном. Тому й наш подкаст сьогодні буде помітно коротшим, ніж зазвичай. І сьогодні в нашому випуску якраз шкільна тема. Від церковної меси до подарунків першокласникам. Як у Чехії змінювався перший шкільний день?
3: Наприкінці 19-го і на початку 20-го століття навчальний рік в чеських землях нерідко починався зовсім не в класі, а в церкві.
1: А в новинах розповімо про те, як у Чехії пригадають роковини окупації в серпні 1968 року в контексті нинішньої війни Росії проти України. Про те, що Чехія готує підприємницьку місію до України, щоб бути готовою брати участь у відбудові України. Що в Чехії вже відмовили в тимчасовому захисті десяткам українців, які не довели виконання українського військового обов'язку. І про те, що небажання українця служити у війську не є причиною для отримання притулку в Чехії. У Чехії немає єдиного дня знань із обов'язковою лінійкою, квітами чи урочистими промовами. Кожна школа починає навчальний рік по-своєму. Десь першокласникам вручають стрічки, десь подарункові набори, а десь старші учні проводжають малечу до класів. Та якщо зазирнути в історію, перший день школи в чеських землях завжди мав свої ритуали. Просто з часом вони змінювалися разом із країною. Про це розповідає кореспондентка Чеського радіо Івана Швець.
3: Найбільше уваги сьогодні традиційно отримують першокласники. Для старших дітей перший день навчального року часто обмежується короткою зустрічю з класним керівником, розкладом і організаційною інформацією. А от перший прихід до школи залишається сімейною подією. Батьки нерідко заходять разом із дитиною до класу, першокласників вітають учителі, директор школи, а іноді й представники міської влади. Сам перший день зазвичай короткий. У деяких школах діти проводять у класі лише одну годину, знайомляться з учителем і однокласниками, після чого йдуть додому. У багатьох містах і громадах першокласникам готують невеликі подарунки. Це можуть бути книжки, олівці, набори для малювання, світловідбівні елементи чи інше шкільне приладдя. Десь дітям вручають пам'ятні дипломи, медалі або стрічки з надписом «Першокласник». Збереглася і традиція приносити квіти вчителю. Але на відміну від України, у Чехії не настільки обов'язковий атрибут 1 вересня. Найчастіше квіти можна побачити саме в руках першокласників. Яна – вчителька чеської мови та мати двох дітей.
4: Když to vemu ze strany rodičů a žáků, jako pro rodiče.
1: Коли глянути з боку батьків і учнів, то це радше підготовка до навчального року. Вони вже мають списки того, що мають купити, так що останні дні перед початком навчального року – це головно купівля необхідного. Перевірка, чи в дитини в порядку взуття, пенал, портфель, контроль усього цього. А в сам перший день зазвичай приносять пані вчительці якийсь маленький даруночок – квітку чи шоколадку. Але я особисто обираю якийсь маленький матеріальний дарунок, бо квітка, як на мене, надто не тривка, а від шоколаду гладшають. А іще зазвичай перед початком навчального року стрижу дітей. Також залежить від того, чи буде в нас нова пані вчителька, чи ми її вже знаємо. Якщо пані вчителька нова, це буває трохи драматичніше. Важливе серед тих ритуалів, наприклад, контроль паролів, даних про доступ, контроль рахунків для каси, для їдальні – ось такі ритуали.
4: Відельня, то сон спіш такові, яко ритуали.
3: Ще одна традиція, яку іноді зустрічають у чеських школах, має німецьке походження. Це великий паперовий конус із солодощами та маленькими подарунками для дитини, яка вперше йде до школи. У Німеччині та Австрії такий подарунок є дуже поширеним. У Чехії ж його можна побачити передусім у прикордонних регіонах та сім'ях, які підтримують цю традицію. Загальночеською вона ніколи не стала. У деяких школах першокласників зустрічають старші учні. Вони проводжують малечу до класів, допомагають зорієнтуватися у школі, а іноді стають їхніми своєрідними наставниками на перші місця навчання. Проте багато сучасних традицій мають значно давніше коріння. Наприкінці 19-го і на початку 20-го століття навчальний рік в чеських землях нерідко починався зовсім не в класі, а в церкві. У старих шкільних хроніках можна знайти записи про те, як учитель у перший день навчального

0: Словаччини регулярно зустрічаються згадки про урочисте прийняття першокласників. Їх зустрічали старші школяри, піонери дарували квіти, директор виголошував промову, а учні готували невелику культурну програму. В 1960-х роках в одній із шкільних хронік описували, як піонери зустрічали першокласників перед школою, забирали їх від батьків і проводжали до класів. В інших школах дітей вітали вихованці дитячих садків, співали пісні та декларували вірші. Після 1989 року ця частина зникла, але сама форма першого шкільного дня виявилася напрочуд стійкою. Директор усе ще вітає дітей. Батьки приходять разом із першокласниками, старші школярі допомагають молодшим. Дітям дарують квіти, книжки або символічні подарунки. Для вчителів початок навчального року має знач менш урочистий вигляд. Фактично, їх навчальний рік починається раніше, ще наприкінці серпня. У школах відбуваються педагогічні ради, організаційні наради, підготовка класів і планування роботи на наступні місяці. Тож окремої загальночеської традиції святкувати 1 вересня саме серед учителів немає. Яна про підготовку з боку вчителя.
1: Jako učitel jsem vždycky měla nachystanou na první den vlastně jenom nějakou zahajovací.
2: Як учитель, я завжди мала на перший день підготовлену якусь вступну промову, переважно якийсь оптимізм. Були традиційні розповіді, хто що робив на канікулах. І ще одна традиція в перший день школи – оголошення шкільного радіо. Про це не можна забувати.
1: Школьного розгласу, на то не смію запомінати.
0: За більш ніж 100 років змінилися політичні режими, шкільна система, підручники і навіть саме уявлення про роль учителя. Меса поступилася місцем соціалістичним церемоніям, а ті згодом перетворилися на короткі, значно менш формальні зустрічі. Та одна річ залишилася майже незмінною. Перший день у школі досі сприймають як момент переходу дитини до нового етапу життя. І кожне покоління вигадує для цього переходу свої маленькі ритуали.
2: Кореспондентка чеського радіо Іванна Швець про чеські традиції початку навчального року. І до новин. Забирайся додому, Іване. У Празі пригадають окупацію 1968 року. Зібрання під гаслом «Б'єж дому, Іване» нагадає про жертв радянської окупації в серпні 1968 року і одночасно висловить підтримку Україні, яка борониться від російської агресії. Акція почнеться в четвер 20 серпня о 18 годині на площі Бориса Німцова перед посольством Росії. До акції долучаться й організації «Мільйон миттєвостей за демократію», «Пам'ять нації» і «Людина в скруті». Директор останньої Шимон Паник звертає увагу на схожі риси між 1968 роком і нинішньою російською агресією проти України. Далі цитата. «Радянський і нині російський імперіалізм мають одне спільне – переконання, що Росія може вирішувати про те, що робиться за її межами, і насаджувати свою волю силою», – наголосив Паник. Також і директор пам'яті нації Мікулаш Кроупа зауважує, про досвід Чехії від подій серпня 1968 року і подальших років окупації важливо згадувати і у зв'язку з нинішньою ситуацією в Україні. На акції виступлять учасники подій серпня 1968-го, історики, громадські діячі. Виступить і українська мисткиня Марія Капліна. А сучасний український погляд на події представить українська активістка в Чехії Анна Абрамчук. Також Анна Абрамчук візьме участь у дискусії «Гості чи сусіди», що відбудеться в перебігу акції «Nevermore 68». Ця акція почнеться в день 58-х роковин початку окупації 21 серпня з 14-ї години на Празькій виставці «Виставище». Як кажуть організатори, це буде найбільший громадський спогад про окупацію військами країн Варшавського договору тодішньої Чехословаччини, що почалася 21 серпня 1968 року. Головна тема цьогорічної акції – вигнання й еміграція, до яких були вимушені внаслідок окупації десятки тисяч громадян Чехословаччини. І згадана дискусія «Гості чи сусіди» буде присвячена й тому, що нині в ролі тих, хто приймає вимушених переселенців із України, опинилися самі чехи. Чехія готує підприємницьку місію до України вже цього року. Її очолить перший віце-прем'єр, міністр економіки і торгівлі Карел Гавлічек. Термін іще узгоджуємо, але це буде до кінця року, сказав він про плановану місію. Вона має бути ідеально підготовлена, ми їдемо укладати контракти і залучати наш бізнес до відновлення України. Тому ми також значно посилили фінансові інструменти для наших підприємств, які торгують чи інвестують в Україні. Кінець цитати. У перебігу місії буде йтися, зокрема, про енергетику, видобування, будівництво, охорону здоров'я чи переробну промисловість.

І знову цитата. «Я веду переговори зі своїми візаві, наприклад, із Денисом Шмигалем, першим віце-прем'єром і міністром економіки України, із яким я маю чудові відносини. Він підготує базу для наших фірм в Україні, а я пообіцяв йому залучити їхніх експертів до досліджень і розробок у нашій енергетиці», – сказав Гавлічек. У соцмережі X він подякував Шмигалеві за розмову, а український урядовець, повідомляючи про цю розмову, заявив, цитую, «Працюємо над розширенням партнерства між нашими компаніями в атомній та гідроенергетиці, а також щодо розвитку когенерації, нафтогазового сектору і водневої енергетики. Зацікавлені в залученні чеських компаній та інвестицій для відновлення і модернізації нашої енергосистеми і реалізації нових спільних проєктів». Чехія залишається надійним партнером України у зміцненні енергетичної стійкості та безпеки. Дякуємо урядові Чехії, чеському бізнесові і всім донорам за підтримку, енергетичне обладнання і готовність інвестувати в Україну. Продовжуємо поглиблювати наше стратегічне партнерство. Чекаю мого колегу з візитом до України, додав Шмигаль. Уже десяткам українців відмовили в Чехії в тимчасовому захисті. Вони не довели виконання українського військового обов'язку. Від 5 серпня в усьому Європейському Союзі, тобто і в Чехії, діє нове правило. Українські чоловіки в боєздатному віці мусять довести виконання військового обов'язку в Україні, щоб отримати тимчасовий захист. Про це нагадала на засіданні Комітету Сенату з закордонних справ оборони і безпеки, на якому розглядали зміну міграційної політики, фахівчиня з питань міграції і біженців Міністерства внутрішніх справ Чехії Вероніка Воточкова. До згаданої дати 5 серпня тимчасовий захист надавався всім утікачам від війни Росії проти України. Але з того дня почало діяти нове обмеження, про яке домовилися країни-члени Європейського Союзу. Тимчасовий захист більше не надається військовозобов'язаним українцям, якщо вони не мають підтвердження від України, що виконали свій військовий обов'язок. При цьому чеські вимоги ще суворіші за загальні вимоги ЄС. Далі цитата. «Існує український електронний військово-обліковий документ. Колеги в відділеннях МВС знають, що там шукати, який вигляд має запис про виконання військового обов'язку. Крім того, виконання військового обов'язку можна засвідчити пред'явленням українського виїзного штампу перетину кордону. Але ми надаємо перевагу виписові з документу. Це надійніше», – сказала Воточкова. Тим не менше, офіційно оприлюднене МВС Чехії пояснення виключає можливість довести виконання українського військового обов'язку самим лише виїзним штампом. Крайовий суд у Пилзені не задовольнив скаргу українця на рішення Міністерства внутрішніх справ, яке в червні відмовилося надати йому міжнародний захист у Чехії через війну в його рідній країні. Українець заявляв, що відмовляється повертатися на батьківщину, бо боїться, що його мобілізують до війська. За його твердженням, удома йому загрожує нелюдське або принизливе поводження. Він також твердив, що не може брати участі в бойових операціях через моральні переконання. Але, констатувала суддя Пилзенського суду, військовий обов'язок і обов'язок здійснити військову службу самі по собі не є підставами для надання міжнародного захисту, бо вони є основними обов'язками громадянина щодо держави. Тому самі лише побоювання мобілізації на військову службу не можна вважати за переслідування. Уникнення військової служби чи дезертирство, навіть якщо вони караються засобами кримінального права, не становлять підстави для надання міжнародного захисту, наголосила суддя. І на сьогодні це все. Не забувайте, що ви можете нам написати і залишити відгуки і пропозиції. Адресу ви знайдете на нашому сайті ukraina.radio.cz. Також не забудьте зазирнути на нашу сторінку в Інстаграмі Україна_радіо_Праг. Слово «Праг» пишеться за англійським правописом. Прощаюся з вами до наступної середи. Ми з вами на постійному зв'язку. Перед мікрофоном був Сергій Драчук. Почуємося. Па-па!

0: Ви слухаєте радіо Prague International. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
0: Головний український подкаст Чехії.
1: Вітаємо з вами «Свої». Перед мікрофоном Сергій Драчук. У Чехії триває сезон відпусток. Усі поспішають насолодитися літом. Тим більше, що вже стало нарешті прохолодніше після тієї спеки. А в Чехії, коли в побуті кажуть «літо», то мають на увазі не три літні місяці, а лише липень і серпень. Саме на них припадають шкільні канікули, саме вони є традиційним відпустковим сезоном. Тому й наш подкаст сьогодні буде помітно коротшим, ніж зазвичай. І сьогодні в нашому випуску якраз шкільна тема. Від церковної меси до подарунків першокласникам. Як у Чехії змінювався перший шкільний день?
2: Наприкінці 19-го і на початку 20-го століття навчальний рік в чеських землях нерідко починався зовсім не в класі, а в церкві.
1: А в новинах розповімо про те, як у Чехії пригадають роковини окупації в серпні 1968 року в контексті нинішньої війни Росії проти України. Про те, що Чехія готує підприємницьку місію до України, щоб бути готовою брати участь у відбудові України. Що в Чехії вже відмовили в тимчасовому захисті десяткам українців, які не довели виконання українського військового обов'язку. І про те, що небажання українця служити у війську не є причиною для отримання притулку в Чехії. У Чехії немає єдиного дня знань із обов'язковою лінійкою, квітами чи урочистими промовами. Кожна школа починає навчальний рік по-своєму. Десь першокласникам вручають стрічки, десь подарункові набори, а десь старші учні проводжають малечу до класів. Та якщо зазирнути в історію, перший день школи в чеських землях завжди мав свої ритуали. Просто з часом вони змінювалися разом із країною. Про це розповідає кореспондентка чеського радіо Івана Швець.
2: Найбільше уваги сьогодні традиційно отримують першокласники. Для старших дітей перший день навчального року часто обмежується короткою зустрічю з класним керівником, розкладом і організаційною інформацією. А от перший прихід до школи залишається сімейною подією. Батьки нерідко заходять разом із дитиною до класу. Першокласників вітають учителі, директор школи, а іноді й представники міської влади. Сам перший день зазвичай короткий. У деяких школах діти проводять у класі лише одну годину, знайомляться з учителем і однокласниками, після чого йдуть додому. У багатьох містах і громадах першокласникам готують невеликі подарунки. Це можуть бути книжки, олівці, набори для малювання, світловідбівні елементи чи інше шкільне приладдя. Десь дітям вручають пам'ятні дипломи, медалі або стрічки з надписом «Першокласник». Збереглася і традиція приносити квіти вчителю. Але на відміну від України, у Чехії не настільки обов'язковий атрибут 1 вересня. Найчастіше квіти можна побачити саме в руках першокласників. Яна – вчителька чеської мови та мати двох дітей.
3: Když to vemu ze strany rodičů a žáků, jako pro rodiče.
1: Коли глянути з боку батьків і учнів, то це радше підготовка до навчального року. Вони вже мають списки того, що мають купити, так що останні дні перед початком навчального року – це головно купівля необхідного. Перевірка, чи в дитини в порядку взуття, пенал, портфель, контроль усього цього. А в сам перший день зазвичай приносять пані вчительці якийсь маленький даруночок – квітку чи шоколадку. Але я особисто обираю якийсь маленький матеріальний дарунок, бо квітка, як на мене, надто не тривка, а від шоколаду гладшають. А іще зазвичай перед початком навчального року стрижу дітей. Також залежить від того, чи буде в нас нова пані вчителька, чи ми її вже знаємо. Якщо пані вчителька нова, це буває трохи драматичніше. Важливе серед тих ритуалів, наприклад, контроль паролів, даних про доступ, контроль рахунків для каси, для їдальні – ось такі ритуали.
3: Відельня, то сон спіш такові, яко ритуали.
2: Ще одна традиція, яку іноді зустрічають у чеських школах, має німецьке походження. Це великий паперовий конус із солодощами та маленькими подарунками для дитини, яка вперше йде до школи. У Німеччині та Австрії такий подарунок є дуже поширеним. У Чехії ж його можна побачити передусім у прикордонних регіонах та сім'ях, які підтримують цю традицію. Загальночеською вона ніколи не стала. У деяких школах першокласників зустрічають старші учні. Вони проводжують малечу до класів, допомагають зорієнтуватися у школі, а іноді стають їхніми своєрідними наставниками на перші місця навчання. Проте багато сучасних традицій мають значно давніше коріння. Наприкінці 19-го і на початку 20-го століття навчальний рік в чеських землях нерідко починався зовсім не в класі, а в церкві. У старих шкільних хроніках можна знайти записи про те, як учитель у перший день навчального року збирав дітей і вів їх на месу. Після богослужіння учні поверталися до школи, де їм пояснювали правила поведінки та розповідали, які підручники та приладі їм знадобляться. Причому сам навчальний рік не обов'язково починався 1 вересня. У різні періоди дата могла змінюватися залежно від місцевих умов і організації навчання. Згодом релігійний ритуал практично зник із державних шкіл, але його відгомін існує і сьогодні. У деяких католицьких парафіях перед початком навчального року проводять богословення школярів, учителів і навіть шкільних портфелів. Після встановлення комуністичного режиму церкву спочатку навчального року витіснили світські та ідеологічні церемонії. У шкільних хроніках соціалістичної Чехословаччини регулярно зустрічаються згадки про урочисте прийняття першокласників. Їх зустрічали старші школяри, піонери дарували квіти, директор виголошував промову, а учні готували невелику культурну програму. В 1960-х роках в одній із шкільних хронік описували, як піонери зустрічали першокласників перед школою, забирали їх від батьків і проводжали до класів. В інших школах дітей вітали вихованці дитячих садків, співали пісні та декларували вірші. Після 1989 року ця частина зникла, але сама форма першого шкільного дня виявилася напрочуд стійкою. Директор усе ще вітає дітей, батьки приходять разом із першокласниками, старші школяри допомагають молодшим. Дітям дарують квіти, книжки або символічні подарунки. Для вчителів початок навчального року має знач менш урочистий вигляд. Фактично, їх навчальний рік починається раніше, ще наприкінці серпня. У школах відбуваються педагогічні ради, організаційні наради, підготовка класів і планування роботи на наступні місяці. Тож окремої загальночеської традиції святкувати 1 вересня саме серед учителів немає. Яна про підготовку з боку вчителя.
3: Jako učitel jsem vždycky měla nachystanou na první den vlastně jenom nějakou zahajovací.
1: Як учитель, я завжди мала на перший день підготовлену якусь вступну промову, переважно якийсь оптимізм. Були традиційні розповіді, хто що робив на канікулах. І ще одна традиція в перший день школи – оголошення шкільного радіо. Про це не можна забувати.
3: Школьного розголосу, на то не смію запомінати.
2: За більш ніж 100 років змінилися політичні режими, шкільна система, підручники і навіть саме уявлення про роль учителя. Меса поступилася місцем соціалістичним церемоніям, а ті згодом перетворилися на короткі, значно менш формальні зустрічі. Та одна річ залишилася майже незмінною. Перший день у школі досі сприймають як момент переходу дитини до нового етапу життя. І кожне покоління вигадує для цього переходу свої маленькі ритуали.
1: Кореспондентка чеського радіо Іванна Швець про чеські традиції початку навчального року. І до новин. Забирайся додому, Іване. У Празі пригадають окупацію 1968 року. Зібрання під гаслом «Б'єж дому, Іване» нагадає про жертв радянської окупації в серпні 1968 року і одночасно висловить підтримку Україні, яка борониться від російської агресії. Акція почнеться в четвер 20 серпня о 18 годині на площі Бориса Німцова перед посольством Росії. До акції долучаться й організації «Мільйон миттєвостей за демократію», «Пам'ять нації» і «Людина в скруті». Директор останньої Шимон Паник звертає увагу на схожі риси між 1968 роком і нинішньою російською агресією проти України. Далі цитата. «Радянський і нині російський імперіалізм мають одне спільне – переконання, що Росія може вирішувати про те, що робиться за її межами, і насаджувати свою волю силою», – наголосив Паник. Також і директор пам'яті нації Мікулаш Кроупа зауважує, про досвід Чехії від подій серпня 1968 року і подальших років окупації важливо згадувати і у зв'язку з нинішньою ситуацією в Україні. На акції виступлять учасники подій серпня 1968-го, історики, громадські діячі. Виступить і українська мисткиня Марія Капліна. А сучасний український погляд на події представить українська активістка в Чехії Анна Абрамчук. Також Анна Абрамчук візьме участь у дискусії «Гості чи сусіди», що відбудеться в перебігу акції «Nevermore 68». Ця акція почнеться в день 58-х роковин початку окупації 21 серпня з 14-ї години на Празькій виставці «Виставище». Як кажуть організатори, це буде найбільший громадський спогад про окупацію військами країн Варшавського договору тодішньої Чехословаччини, що почалася 21 серпня 1968 року. Головна тема цьогорічної акції – вигнання й еміграція, до яких були вимушені внаслідок окупації десятки тисяч громадян Чехословаччини. І згадана дискусія «Гості чи сусіди» буде присвячена й тому, що нині в ролі тих, хто приймає вимушених переселенців із України, опинилися самі чехи. Чехія готує підприємницьку місію до України вже цього року. Її очолить перший віце-прем'єр, міністр економіки і торгівлі Карел Гавлічек. Термін іще узгоджуємо, але це буде до кінця року, сказав він про плановану місію. Вона має бути ідеально підготовлена, ми їдемо укладати контракти і залучати наш бізнес до відновлення України. Тому ми також значно посилили фінансові інструменти для наших підприємств, які торгують чи інвестують в Україні. Кінець цитати. У перебігу місії буде йтися, зокрема, про енергетику, видобування, будівництво, охорону здоров'я чи переробну промисловість. І знову цитата. «Я веду переговори зі своїми візаві, наприклад, із Денисом Шмигалем, першим віце-прем'єром і міністром економіки України, із яким я маю чудові відносини. Він підготує базу для наших фірм в Україні, а я пообіцяв йому залучити їхніх експертів до досліджень і розробок у нашій енергетиці», – сказав Гавлічек. У соцмережі X він подякував Шмигалеві за розмову, а український урядовець, повідомляючи про цю розмову, заявив, цитую, «Працюємо над розширенням партнерства між нашими компаніями в атомній та гідроенергетиці, а також щодо розвитку когенерації, нафтогазового сектору і водневої енергетики. Зацікавлені в залученні чеських компаній та інвестицій для відновлення і модернізації нашої енергосистеми і реалізації нових спільних проєктів». Чехія залишається надійним партнером України у зміцненні енергетичної стійкості та безпеки. Дякуємо урядові Чехії, чеському бізнесові і всім донорам за підтримку, енергетичне обладнання і готовність інвестувати в Україну. Продовжуємо поглиблювати наше стратегічне партнерство. Чекаю мого колегу з візитом до України, додав Шмигаль. Уже десяткам українців відмовили в Чехії в тимчасовому захисті. Вони не довели виконання українського військового обов'язку. Від 5 серпня в усьому Європейському Союзі, тобто і в Чехії, діє нове правило. Українські чоловіки в боєздатному віці мусять довести виконання військового обов'язку в Україні, щоб отримати тимчасовий захист. Про це нагадала на засіданні Комітету Сенату з закордонних справ оборони і безпеки, на якому розглядали зміну міграційної політики, фахівчиня з питань міграції і біженців Міністерства внутрішніх справ Чехії Вероніка Воточкова. До згаданої дати 5 серпня тимчасовий захист надавався всім утікачам від війни Росії проти України. Але з того дня почало діяти нове обмеження, про яке домовилися країни-члени Європейського Союзу. Тимчасовий захист більше не надається військовозобов'язаним українцям, якщо вони не мають підтвердження від України, що виконали свій військовий обов'язок. При цьому чеські вимоги ще суворіші за загальні вимоги ЄС. Далі цитата. «Існує український електронний військово-обліковий документ. Колеги в відділеннях МВС знають, що там шукати, який вигляд має запис про виконання військового обов'язку. Крім того, виконання військового обов'язку можна засвідчити пред'явленням українського виїзного штампу перетину кордону. Але ми надаємо перевагу виписові з документу. Це надійніше», – сказала Воточкова. Тим не менше, офіційно оприлюднене МВС Чехії пояснення виключає можливість довести виконання українського військового обов'язку самим лише виїзним штампом. Крайовий суд у Пилзені не задовольнив скаргу українця на рішення Міністерства внутрішніх справ, яке в червні відмовилося надати йому міжнародний захист у Чехії через війну в його рідній країні. Українець заявляв, що відмовляється повертатися на батьківщину, бо боїться, що його мобілізують до війська. За його твердженням, удома йому загрожує нелюдське або принизливе поводження. Він також твердив, що не може брати участі в бойових операціях через моральні переконання. Але, констатувала суддя Пилзенського суду, військовий обов'язок і обов'язок здійснити військову службу самі по собі не є підставами для надання міжнародного захисту, бо вони є основними обов'язками громадянина щодо держави. Тому самі лише побоювання мобілізації на військову службу не можна вважати за переслідування. Уникнення військової служби чи дезертирство, навіть якщо вони караються засобами кримінального права, не становлять підстави для надання міжнародного захисту, наголосила суддя. І на сьогодні це все. Не забувайте, що ви можете нам написати і залишити відгуки і пропозиції. Адресу ви знайдете на нашому сайті ukraina.radio.cz. Також не забудьте зазирнути на нашу сторінку в Інстаграмі «Україна підкреслення радіо підкреслення Праг». Слово «Праг» пишеться за англійським правописом. Прощаюся з вами до наступної середи. Ми з вами на постійному зв'язку. Перед мікрофоном був Сергій Драчук. Почуємося. Па-па. Вітаємо з вами свої. Перед мікрофоном Сергій Драчук. У Чехії триває сезон відпусток. Усі поспішають насолодитися літом. Тим більше, що вже стало нарешті прохолодніше після тієї спеки. А в Чехії, коли в побуті кажуть «літо», то мають на увазі не три літні місяці, а лише липень і серпень. Саме на них припадають шкільні канікули, саме вони є традиційним відпустковим сезоном. Тому й наш подкаст сьогодні буде помітно коротшим, ніж зазвичай. І сьогодні в нашому випуску якраз шкільна тема. Від церковної меси до подарунків першокласникам. Як у Чехії змінювався перший шкільний день?
2: Наприкінці 19-го і на початку 20-го століття навчальний рік в чеських землях нерідко починався зовсім не в класі, а в церкві.
1: А в новинах розповімо про те, як у Чехії пригадають роковини окупації в серпні 1968 року в контексті нинішньої війни Росії проти України. Про те, що Чехія готує підприємницьку місію до України, щоб бути готовою брати участь у відбудові України. Що в Чехії вже відмовили в тимчасовому захисті десяткам українців, які не довели виконання українського військового обов'язку. І про те, що небажання українця служити у війську не є причиною для отримання притулку в Чехії. У Чехії немає єдиного дня знань із обов'язковою лінійкою, квітами чи урочистими промовами. Кожна школа починає навчальний рік по-своєму. Десь першокласникам вручають стрічки, десь подарункові набори, а десь старші учні проводжають малечу до класів. Та якщо зазирнути в історію, перший день школи в чеських землях завжди мав свої ритуали. Просто з часом вони змінювалися разом із країною. Про це розповідає кореспондентка Чеського радіо Івана Швець.
2: Найбільше уваги сьогодні традиційно отримують першокласники. Для старших дітей перший день навчального року часто обмежується короткою зустрічю з класним керівником, розкладом і організаційною інформацією. А от перший прихід до школи залишається сімейною подією. Батьки нерідко заходять разом із дитиною до класу. Першокласників вітають учителі, директор школи, а іноді й представники міської влади. Сам перший день зазвичай короткий. У деяких школах діти проводять у класі лише одну годину, знайомляться з учителем і однокласниками, після чого йдуть додому. У багатьох містах і громадах першокласникам готують невеликі подарунки. Це можуть бути книжки, олівці, набори для малювання, світловідбівні елементи чи інше шкільне приладдя. Десь дітям вручають пам'ятні дипломи, медалі або стрічки з надписом «Першокласник». Збереглася і традиція приносити квіти вчителю. Але на відміну від України, у Чехії не настільки обов'язковий атрибут 1 вересня. Найчастіше квіти можна побачити саме в руках першокласників. Яна – вчителька чеської мови та мати двох дітей.
3: Když to vemu ze strany rodičů a žáků, jako pro rodiče.
1: Коли глянути з боку батьків і учнів, то це радше підготовка до навчального року. Вони вже мають списки того, що мають купити, так що останні дні перед початком навчального року – це головно купівля необхідного. Перевірка, чи в дитини в порядку взуття, пенал, портфель, контроль усього цього. А в сам перший день зазвичай приносять пані вчительці якийсь маленький даруночок – квітку чи шоколадку. Але я особисто обираю якийсь маленький матеріальний дарунок, бо квітка, як на мене, надто не тривка, а від шоколаду гладшають. А іще зазвичай перед початком навчального року стрижу дітей. Також залежить від того, чи буде в нас нова пані вчителька, чи ми її вже знаємо. Якщо пані вчителька нова, це буває трохи драматичніше. Важливе серед тих ритуалів, наприклад, контроль паролів, даних про доступ, контроль рахунків для каси, для їдальні – ось такі ритуали.
3: Відельня, то сон спіш такові, яко ритуали.
2: Ще одна традиція, яку іноді зустрічають у чеських школах, має німецьке походження. Це великий паперовий конус із солодощами та маленькими подарунками для дитини, яка вперше йде до школи. У Німеччині та Австрії такий подарунок є дуже поширеним. У Чехії ж його можна побачити передусім у прикордонних регіонах та сім'ях, які підтримують цю традицію. Загальночеською вона ніколи не стала. У деяких школах першокласників зустрічають старші учні. Вони проводжують малечу до класів, допомагають зорієнтуватися у школі, а іноді стають їхніми своєрідними наставниками. наставниками на перші місця навчання. Проте багато сучасних традицій мають значно давніше коріння. Наприкінці 19-го і на початку 20-го століття навчальний рік в чеських землях нерідко починався зовсім не в класі, а в церкві. У старих шкільних хроніках можна знайти записи про те, як учитель у перший день навчального року збирав дітей і вів їх на месу. Після богослужіння учні поверталися до школи, де їм пояснювали правила поведінки та розповідали, які підручники та приладі їм знадобляться. Причому сам навчальний рік не обов'язково починався 1 вересня. У різні періоди дата могла змінюватися залежно від місцевих умов і організації навчання. Згодом релігійний ритуал практично зник із державних шкіл, але його відгомін існує і сьогодні. У деяких католицьких парафіях перед початком навчального року проводять богословення школярів, учителів і навіть шкільних портфелів. Після встановлення комуністичного режиму церкву спочатку навчального року витіснили світські та ідеологічні церемонії. У шкільних хроніках соціалістичної Чехословаччини регулярно зустрічаються згадки про урочисте прийняття першокласників. Їх зустрічали старші школяри, піонери дарували квіти, директор виголошував промову, а учні готували невелику культурну програму. В 1960-х роках в одній із шкільних хронік описували, як піонери зустрічали першокласників перед школою, забирали їх від батьків і проводжали до класів. В інших школах дітей вітали вихованці дитячих садків, співали пісні та декларували вірші. Після 1989 року ця частина зникла, але сама форма першого шкільного дня виявилася напрочуд стійкою. Директор усе ще вітає дітей. Батьки приходять разом із

0: Важний якийсь оптимізм. Були традиційні розповіді, хто що робив на канікулах. І ще одна традиція в перший день школи – оголошення шкільного радіо. Про це не можна забувати.
1: Школьного розгласу на то не смію запомінати.
2: За більш ніж 100 років змінилися політичні режими, шкільна система, підручники і навіть саме уявлення про роль учителя. Меса поступилася місцем соціалістичним церемоніям, а ті згодом перетворилися на короткі, значно менш формальні зустрічі. Та одна річ залишилася майже незмінною. Перший день у школі досі сприймають як момент переходу дитини до нового етапу життя. І кожне покоління вигадує для цього переходу свої маленькі ритуали.
0: Кореспондентка чеського радіо Іванна Швець про чеські традиції початку навчального року. І до новин. Забирайся додому, Іване. У Празі пригадають окупацію 1968 року. Зібрання під гаслом «Біж дому, Іване» нагадає про жертв радянської окупації в серпні 1968 року і одночасно висловить підтримку Україні, яка борониться від російської агресії. Акція почнеться в четвер 20 серпня о 18 годині на площі Бориса Німцова перед посольством Росії. До акції долучаться й організації «Мільйон миттєвостей за демократію», «Пам'ять нації» і «Людина в скруті». Директор останньої Шимон Паник звертає увагу на схожі риси між 1968 роком і нинішньою російською агресією проти України. Далі цитата. «Радянський і нині російський імперіалізм мають одне спільне – переконання, що Росія може вирішувати про те, що робиться за її межами, і насаджувати свою волю силою», – наголосив Паник. Також і директор пам'яті нації Мікулаш Кроупа зауважує, про досвід Чехії від подій серпня 1968 року і подальших років окупації важливо згадувати і у зв'язку з нинішньою ситуацією в Україні. На акції виступлять учасники подій серпня 1968-го, історики, громадські діячі. Виступить і українська мисткиня Марія Капліна. А сучасний український погляд на події представить українська активістка в Чехії Анна Абрамчук. Також Анна Абрамчук візьме участь у дискусії «Гості чи сусіди», що відбудеться в перебігу акції «Nevermore 68». Ця акція почнеться в день 58-х роковин початку окупації 21 серпня з 14-ї години на Празькій виставці «Виставище». Як кажуть організатори, це буде найбільший громадський спогад про окупацію військами країн Варшавського договору тодішньої Чехословаччини, що почалася 21 серпня 1968 року. Головна тема цьогорічної акції – вигнання й еміграція, до яких були вимушені внаслідок окупації десятки тисяч громадян Чехословаччини. І згадана дискусія «Гості чи сусіди» буде присвячена й тому, що нині в ролі тих, хто приймає вимушених переселенців із України, опинилися самі чехи. Чехія готує підприємницьку місію до України вже цього року. Її очолить перший віце-прем'єр, міністр економіки і торгівлі Карел Гавлічек. Термін іще узгоджуємо, але це буде до кінця року, сказав він про плановану місію. Вона має бути ідеально підготовлена, ми їдемо укладати контракти і залучати наш бізнес до відновлення України. Тому ми також значно посилили фінансові інструменти для наших підприємств, які торгують чи інвестують в Україні. Кінець цитати. У перебігу місії буде йтися, зокрема, про енергетику, видобування, будівництво, охорону здоров'я чи переробну промисловість. І знову цитата. «Я веду переговори зі своїми візаві, наприклад, із Денисом Шмигалем, першим віце-прем'єром і міністром економіки України, із яким я маю чудові відносини. Він підготує базу для наших фірм в Україні, а я пообіцяв йому залучити їхніх експертів до досліджень і розробок у нашій енергетиці», – сказав Гавлічек. У соцмережі X він подякував Шмигалеві за розмову, а український урядовець, повідомляючи про цю розмову, заявив, цитую, «Працюємо над розширенням партнерства між нашими компаніями в атомній та гідроенергетиці, а також щодо розвитку когенерації, нафтогазового сектору і водневої енергетики, зацікавлені в залученні чеських компаній та інвестицій для відновлення і модернізації нашої енергосистеми і реалізації нових спільних проєктів». Чехія залишається надійним партнером України у зміцненні енергетичної стійкості та безпеки. Дякуємо урядові Чехії, чеському бізнесові і всім донорам за підтримку, енергетичне обладнання і готовність інвестувати в Україну. Продовжуємо поглиблювати наше стратегічне партнерство. Чекаю мого колегу з візитом до України, додав Шмигаль. Уже десяткам українців відмовили в Чехії в тимчасовому захисті,

вони не довели виконання українського військового обов'язку. Від 5 серпня в усьому Європейському Союзі, тобто і в Чехії, діє нове правило. Українські чоловіки в боєздатному віці мусять довести виконання військового обов'язку в Україні, щоб отримати тимчасовий захист. Про це нагадала на засіданні Комітету Сенату з закордонних справ оборони і безпеки, на якому розглядали зміну міграційної політики, фахівчиня з питань міграції і біженців Міністерства внутрішніх справ Чехії Вероніка Воточкова. До згаданої дати 5 серпня тимчасовий захист надавався всім утікачам від війни Росії проти України. Але з того дня почало діяти нове обмеження, про яке домовилися країни-члени Європейського Союзу. Тимчасовий захист більше не надається військовозобов'язаним українцям, якщо вони не мають підтвердження від України, що виконали свій військовий обов'язок. При цьому чеські вимоги ще суворіші за загальні вимоги ЄС. Далі цитата. Існує український електронний військово-обліковий документ. Колеги в відділеннях МВС знають, що там шукати, який вигляд має запис про виконання військового обов'язку. Крім того, виконання військового обов'язку можна засвідчити пред'явленням українського виїзного штампу перетину кордону. Але ми надаємо перевагу виписові з документу. Це надійніше, сказала Воточкова. Тим не менше, офіційно оприлюднене МВС Чехії пояснення виключає можливість довести виконання українського військового обов'язку самим лише виїзним штампом. Крайовий суд у Пилзені не задовольнив скаргу українця на рішення Міністерства внутрішніх справ, яке в червні відмовилося надати йому міжнародний захист у Чехії через війну в його рідній країні. Українець заявляв, що відмовляється повертатися на батьківщину, бо боїться, що його мобілізують до війська. За його твердженням, удома йому загрожує нелюдське або принизливе поводження. Він також твердив, що не може брати участі в бойових операціях через моральні переконання. Але, констатувала суддя Пилзенського суду, військовий обов'язок і обов'язок здійснити військову службу самі по собі не є підставами для надання міжнародного захисту, бо вони є основними обов'язками громадянина щодо держави. Тому самі лише побоювання мобілізації на військову службу не можна вважати за переслідування. Уникнення військової служби чи дезертирство, навіть якщо вони караються засобами кримінального права, не становлять підстави для надання міжнародного захисту, наголосила суддя. І на сьогодні це все. Не забувайте, що ви можете нам написати і залишити відгуки і пропозиції. Адресу ви знайдете на нашому сайті ukraina.radio.cz. Також не забудьте зазирнути на нашу сторінку в Інстаграмі Україна_радіо_Праг. Слово «Праг» пишеться за англійським правописом. Прощаюся з вами до наступної середи. Ми з вами на постійному зв'язку. Перед мікрофоном був Сергій Драчук. Почуємося. Па-па!